0: Andreas Weise här. Släppte du en ny singel? Vill du berätta om den för oss?
1: Nej. Fan, skulle jag.
2: Okej, tack för det.
1: Tack.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
6: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
7: Är det sant? Är det helt sjukt?
3: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
7: Det är inte klart. Det är helt
3: jävligt. SMS:a vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Där är en av flera artister som ställer sig på scen på årets Nallegala. Mondo Duplantis och Gold som du får här i Mix Megapol. Det är fredag och vi kan väl konstatera att solen kommer att dröja sig kvar i de östra delarna. Men det finns en kallfront också på väg in västerifrån och den har ju förstås regnskurar med sig. 15-20 grader i söder och 10-15 grader i norr. Akta porslinet!

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Alta.

The Weeknd, Blinding Lights i Mix Megapol såklart. Här finns nattugglan Daniel Kristiansson som förvånas lite grann över att en bamseburk har blivit viral, för den säljs då på någon av auktionssajterna för flera hundra spänn. Alltså, själv är jag är inte samlare, men det är roligt med gamla saker, så jag hittade en helt oöppnad burk och boy från tidigt 80-tal, och bara av ren nyfikenhet, alltså den har blivit kvar av ren nyfikenhet, så kollar jag vad den är värd på Tradera. Den är uppe i över 1000 spänn nu, alltså den är inte till salu, men andra säljer liknande då. Bra att spara på sina gamla grejer, intressant. Här är Keisha, Vem du än är på Mix Megapol.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

0: annat.
1: Ugglan, tackar för ditt sätt att ställa in radion, nämligen helt perfekt. På den perfekta mixen. Jag hoppas att du har en härlig natt var du än är och vad du än gör. Denna fredag ska vi mysa tillsammans, åtminstone fram till klockan 5. Och här är en av artisterna som dyker upp på årets Nallegala. Här kommer det.

Är du över 18 år och har 19 kronor att spendera, då ska du göra det genom att skicka ordet VINN till 72104. Då kan det vara så att vi ringer upp dig i eftermiddag redan och frågar hur mycket som ligger i kassavalvet. Då måste du också notera 503 640. Säger du det när vi ringer, då får du pengarna. Så jäkla enkelt är det. Nu är det hög tid att engagera sig i kassavalvet. SMSa VINN till 72104 och kom ihåg beloppet 503 640.

Ella Langley inser att Texas har en alldeles särskild dragningskraft på vissa män. Ja, men det är som en liten novell det där, Shoes in Texas. Och du får den här i den perfekta mixen. Där kommer det bli en av mina favoriter, Imani. Så väntar ABBA som har slagit rekord igen också. Här är Bon Jovi.

0: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
1: Ja, jag lider med dig. Vi kan inte ta lätt.
2: Jag lider också med dig.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
6: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
5: SMS:a vinn till 72104.

låtar som tar mig åtminstone tillbaka till 80-talet så mycket som den här Whitney Houston, How Will I Know i Mix Megapol. Välkommen till en ny timma med den perfekta mixen. Klockan har passerat 3 redan, och är fredagen ganska gammal. En fredag där solen kommer att dröja sig kvar i de östra delarna, men så har vi också en kall front västerifrån som bestämt sig också för att slänga ur sig lite regnskurar förstås. 15-20 grader i söder och 10-15 i norr, och den perfekta mixen fortsätter med nattmusik på riktigt. Här kommer Molly Hammar.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst

Halv fyra är klockan. Du har hittat helt rätt på radion. Det gläder mig. Det här är Mix Megapol med Nattugglan som håller dig förhoppningsvis lite halvvaken i alla fall. Och imorgon då kan vi vakna ordentligt och blir det en glad höst topp 10-lista som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. För då handlar det om de bästa partylåtarna från 80-talet. Du hör om klockan 9 här på Mix Megapol. Och jag vet inte, det här kanske är en partylåt. Eller så handlar den bara om Daniel i största allmänhet. Paul Simon, you can call.

Patrik Isaksson på Mix Megapol. Vad gör han idag? Jo, han håller på att snickra ihop en dokumentation av sin karriär hittills genom en albumtrilogi, så det kommer mer från Patrik Isaksson så småningom. Hos dig är jag underbar och jag kan bara hålla med. Härligt att ha dig som sällskap. Det är Nattugglan som hälsar. Daniel finns med dig fram till klockan 5 denna morgon, snart med Irene Cara i den perfekta mixen.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Det är dags att resa sig ur fåtöljen, greppa tag i mobilen och skicka VIN till 72104. Du får pynta 19 kronor och minst 18 år måste du vara. Men det viktigaste av allt är att komma ihåg hur mycket du kan få genom att göra så här. 503 640 ska ut i eftermiddag. Det är kassavalvet jag pratar om naturligtvis. Så se till och anmäl dig, och har du redan gjort det så kan du göra det igen då. Tänk på beloppet, kom ihåg det exakt. 503 640 kronor kan bli dina i eftermiddag. Alltså, smsa VIN till 72104.

Det är fredag och klockan närmar sig 4, mitt i natten. Nattugglan värmer upp studion inför Gry och morgongänget i morgonbitti med Ragge som kommer ge oss fotbollstips bland annat. Och så gästas studion av Lalle, har jag fått veta. Imorgon, alltså idag, så kommer det att bli åtminstone i den östra delen ganska så fint väder med en hel del sol. Sen har vi regn på väg västerifrån. Temperaturen i norr 10-15 och i söder.

0: till att ha mustasch?
1: Det är mustaschkampen, man tycker det är fint, man vill inte ligga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
6: Är det sant? Är det helt sjukt?
2: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
6: Det är inte klart. Det är helt
2: galet. SMS:a vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.
4: 503 640.

Klockan har passerat 4, du hör på Mix Megapol här i Nattugglan, Daniel Kristiansson och Kimberly Eternity, och vi ska fortsätta på mellospåret. Det var nog inte bara jag som anade att det var någonting som inte stod rätt till med Måns Zelmerlöw i förra upplagan av Melodifestivalen. Han var arg och vresig och sen briserar bomben. Nu är han sakta på väg tillbaka och börjat uppträda utomlands i alla fall. Måns Zelmerlöw, shouldn't gone home här på Mix Megapol. I'm sure.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Alltid.

Det är fredag morgon, 4:30 och du jobbar inte ihjäl dig, va? Ja, men det är bra. Vi har en fredag framför oss som ger soligt och fint väder, åtminstone i den östra delen. Och sen har vi västerifrån en kallfront på väg in, och på kallfrontars vis så kommer den också ge sig ifrån lite regn då. Temperaturen i norr mellan 10 och 15 grader, i söder kan vi räkna med 15 till 20 grader ungefär. Molly Sandén och Miriam Bryant, de gör underverk tillsammans. Här är de i den perfekta mixen.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken.

Det är Mix Megapol som står på Nattugglan här som tipsar om dagens glad höst topp 10-lista. En lista som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Då blir det nämligen de bästa partylåtarna från 80-talet. Klockan 9 här på Mix Megapol.

God morgon, glad höst önskar Nattugglan. Det är dags att fylla på kontot med 503 640 kronor. Det är ju kassavalvsöppning i eftermiddag, så har du inte gjort det redan, gör det nu. SMSa VINN till 72104. 19 kronor kostar det, 18 år ska det vara. Och memorera siffran, för är det dig vår vinnarambassadör ringer och frågar hur mycket det ligger i valvet, då ska du svara 503 640 kronor och så är pengarna dina. Snacka om att få en riktigt glad höst.

Fever Dream. Alex Warren här på Mix Megapol. Han kommer till Sverige snart, eller ja, snart. I sommar dyker han upp. Snart dyker Elaine upp i studion här och klockan 6 som vanligt. Gry och morgongänget. Det här är Nattugglan, Daniel Kristiansson, som önskar dig som lyssnar, var du än är och var du än gör, en riktigt skön helg, så hörs du och jag igen på måndag. Och var du än gör, låt radion stå kvar, för den är helt rätt inställd. Det här är Mix Megapol.

Stämningen direkt här i Mix Megapol och Gry och morgongänget. Klockan har passerat 5, Elin heter då jag som värmer upp innan resten av gänget dyker upp och tar över rodret. Den perfekta mixen och en glad höst, ja det önskar jag dig. Vi kommer fortsätta på temat glad musik den här fredagen. Alldeles strax blir det The Sounds och Pet Shop Boys. Det väcker ju i alla fall halvtids-Erik.

0: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

kommer att stå på scenen på Mix Megapols Nallegala till förmån för Barncancerfonden den 1 november. För att skänka 100 kronor sätta en nalle på scen så swisha ditt bidrag till 90 20 99 1. 100 kronor så är det en nalle på scen och en chans att få gå på galan där inte bara New Kid står på scen utan även Molly Sandén, Medina och så stavhoppslegenden får vi väl kalla honom redan. Höjdaren Armand Duplantis som också gör musik och kan sjunga. Ja, vissa får allt helt enkelt. Temat är fredag och här är det corona som väcker oss till liv nu och tar oss med in i helgen.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one-hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.

0: Vilken jäkla fredagsmorgon vi har i Mix Megapol. Glad höst deluxe. Vi har fått mycket härlig dans och nostalgi den här fredagsmorgonen, trots att klockan bara är 20 minuter i 6. Om 20 minuter ungefär, då kommer de. Gry Forssell, Nyhets Jonas, den gullige dansken och halvtids Erik. Alma är med på ett hörn kanske också, och så jag förstås. Gry morgongänget mellan 6 och 10. Den här morgonen får vi besök utav Lale. Den fina, fina Lalle som inte bara är aktuell med en fantastisk självbiografi utan också en ny låt. Och ja, den heter Potatislåten. Allt om det när hon kommer på besök en hel timme från halv åtta.
1: Jag har berättat den här gången när jag...

Felicia som är aktuell med debutalbum här i slutet på oktober. Du hör henne i Mix Megapol där det är glad höst och en perfekt mix. Jag lämnar över till Gry Forssell som kommer sköta skutan. Så sätter jag mig i telefonholken och så hörs vi under morgonen. Gry och morgongänget hela morgonen 6-10. Det är fredag idag så det blir halvtids Eriks klippfavoriter. Det bästa från veckan. Och som vanligt ska vi också läsa dilemman, tävla i 10 000 kronors mix. Och tre saker på 5 sekunder. Dessutom kommer ju Ragge. Det är stryktipsdag idag. Och så Lalle då, som besöker oss och pratar böcker och musik från 7:30. Ni hör ju vilken toppen fredag det här är.

0: Och nyheterna börjar utanför Jönköping där ett larm om skottlossning kom vid 22-tiden igår kväll. En man har hittats skottskadad utomhus. Han är allvarligt skadad och har förts till sjukhus. Ingen är ännu gripen. En 20-årig kvinna låtsades vara blomsterbud men hade i uppdrag att mörda sonen i huset. Det var med rosor och ett laddat vapen som hon ringde på dörren, men mamman öppnade. När mamman såg pistolen slog hon igen dörren och ingen kom till skada. Nu döms kvinnan till nästan 12 års fängelse för mordförsök. Det rapporterar P4 Kristianstad. Manchester City misstänks ha brutit mot Premier Leagues ekonomiska regler genom att ta in mer pengar än vad regelverket tillåter. Närmare 11 miljarder kronor mer än tillåtet. Manchester Citys ägare förnekar att klubben brutit mot reglerna och väntas överklaga för att försöka undvika påföljder. Trubaduren Bengt Sänd är död. Han blev 88 år gammal. Han blev känd för sina visor med ofta humoristiska inslag, bland annat Vals om sommaren och balladen Dagen efter. Det var nyheterna. Jag heter Sandra Skärle.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
4: God morgon.
2: Det är fredag morgon. Är du på för humör, halvtids Erik?
4: Fredagshumör såklart, Gry. Jo, nej, jag är på jättebra humör. Hur mår du?
2: Men jag mår bra. Om jag säger Better Off Alone, klingar det på som en låt alltså? Känner du igen det någonting?
4: Ja, då tänker jag på Alice DJ med megahitten Better Off Alone från 90-talets slut.
2: Alan Walker och några andra satte tändarna i enda låten och gjorde en version som kom för inte så länge sedan. Ska vi lyssna på den?
4: Verkligen.
2: Se om vi är här med att vi kan kickstart vakna till, så det kan hjälpa oss med humöret.

0: Det var väldigt bra. Då är det ordet bra som ska in på lodrätt 2.
1: Vi ska ta en titt i kalendern alldeles strax. Vi ska också få glada nyheter. Vi går vidare med fredagskänslan och tar hjälp av Tayo Cruz och Break Your Heart. Idag kommer vi hänga med både Ragge, vi ska prata fotboll, vi ska peppa inför fotbollsresan nästa vecka. Men så kommer också Lale hit och hänger med oss. Så mysigt. Det här är Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Jag tittar i kalendern och ser att det är den 2 oktober. Vad hände med september, Erik, egentligen?
1: Nej, det swishade till och nu sitter vi här i oktober. Vi ska ju till London, om en vecka åker vi, så att nedräkningen pågår ju för fullt.
0: Det gör den sannoliken. Idag har Ludvig namnsdag, han delar den med Love. Och jag tittar i temadagskalendern så är det internationella icke-våldsdagen, vilket ju är otroligt viktigt. Men det är också lantbruksdjurens dag, Erik.
1: Ja, verkligen. De ska vi tänka på. Kanske vara lite extra snälla mot alla dagar, men då extra mycket idag kanske.
0: Ja, så som jag brinner ju för att lantbruksdjur också har det bra, även om syftet är att vi ska skatta upp dem, så tycker jag att de ska ha det så bra som möjligt tills dess.
1: Ja, och det kan jag också säga att det gör ju även de flesta lantbrukarna, att bry sig om sina djur. Sen så finns det ju undantag där som man har sett i media och så. Det är ju inte alls trevligt med dem, så att man får tänka på att de...
0: Men de som tar hand om sina lantbruksdjur och värnar om dem, de borde kanske få lite mera så kallad airtime.
1: Ja, precis. Det skulle man kunna tänka sig. Jag har lite födelsedagar här att bjuda på. Det är inga dåliga representanter vi har på listan idag. För vi börjar med Ferry Svan, son till Gunde. Han fyller jämt, han fyller 30 idag.
0: Uff, grattis.
1: Och då börjar man fundera på när Gunde kommer in där på morgonen... med frukost på sängen, om det blir tårta som innehåller socker och goda grejer, eller om det blir havregrynsgröt som Gunde alltid äter till frukost. Vad färre får, det hoppas jag får reda på någon gång. Sen så har vi också Maja Ivarsson, känd från The Sounds och Melodifestivalen, 47 år. Per Fritzell från Galenskaparna och Aftershave, 71 år. Och så Sting fyller 75 idag.
0: Uff, jag har lyssnat mycket på Sting, herregud.
1: Ja, visst, så grattis.
0: 75, säger du det?
1: Ja, det är 7-5. Han fyllde 74 förra året nämligen. Ja. Så det är 75 i år.
0: Då brukar 75 komma sen.
1: Ja, det är ju så det är.
0: Och ska vi också bara påminna redan nu om en sak som du tog upp redan igår så uppmärksamt. Att på söndag, vi är inte här på söndag, så vi säger redan nu att på söndag är kanelbullens dag.
1: Och ska du baka hemma, handla hem ingredienser nu innan det tar slut i affärerna så att säga.
0: Tänk om jag ska baka. Jag bakar aldrig, men tänk om jag ska baka.
1: Vi ska göra det för den känslan. Dels så får du också, det är ju gott att äta, men du får ju doften hemma av nybakta bullar och det vill man ha.
0: Det är någonting, alltså problemet är att man kan liksom inte tävla med ens bensinstationens bullar, för de gör ju någonting som är helt fantastiskt. Men det är något med när de kommer ut precis nya ut ur ugnen.
1: Ja, men sen har jag ett knep också. Ta ett vanligt recept, så fyrdubblar du fyllningen, då blir det gott.
0: Perfekt, där har du det.
2: Mix Megapol.

0: fredag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Vi är väldigt glada för det och vi ska göra allt vad vi kan för att göra din starten på din fredag så bra som möjligt. Massa härlig musik och dessutom glada nyheter som vi den här morgonen får av Halvtids Erik.
1: Vi ska till Hör som ligger i Skåne och då ska det handla om projektet som heter Tusen holkar. Och det är ju då precis som det låter, som tusen fågelholkar ska byggas i Hör. Så ja, ingenting annat. Jag tänker på Peps Persson och grejer, det ska vi inte göra.
2: Utan, tusen, det är ju en jäkla massa holkar.
1: Ja, tusen holkar, ja. Då kan man inte köra bil till jobbet än. Så att, nej, lämna det bakom mig nu, för det här är seriöst och det är roligt också. Det är... det drivs av Lisa Stevens som håller i det här. Och hon vill samla folk kring ett konkret mål och ge mer glädje i vardagen. Det är ju alltså kvalifikationen för att vara med i Glada Nyheter. Så där är det check på den. Det är unga deltagare, det är medelålders deltagare och det är äldre. Alla samlas och så bygger man då enligt i kommunens regi. Man har köpt in material då för att bygga 1000 fågelholkar. Och det här gör då att människorna gör något tillsammans. Fåglarna får någonstans att bo och det kommer också upp 1000 nya fågelholkar runt om på träden i Hör. Så stort grattis till det. Bra jobbat. Det här var Glada Nyheter i Mix Megapol.
0: Och om du som lyssnar nu har glada nyheter som du tycker att Erik eller Alma ska ta upp i radion, mejla oss dem då på studion@mixmegapol.se eller DM oss via Gry och morgongänget. Så kanske den dyker upp här. Och om din glada nyheter kommer med i radion, så lovar Erik Palma att skicka en fin tygväska, en Mix Megapol tygväska som tack, visst?
1: Ja, den är superfin, Gry. En sån skulle jag själv vilja ha faktiskt. Men jag har inte hittat några glada nyheter än att skicka in, så att säga.
0: Det är så. Jag ska fixa till dig. Jag ska ta mig till London.
1: Vi ska till London om en vecka. Det får vi inte glömma bort nu. En vecka kvar, sen sticker vi.

0: på Mix Megapol. Och som du konstaterade alldeles nyss, Erik, så vi åker till London om en vecka, så ska vi dit och på fotbollsresa. Mitt livs första fotbollsresa, så kul.
1: Mitt livs första fotbollsresa också utanför Sverige. Jag har ju åkt runt i Sverige och tittat på fotboll, så att, men detta ska vi första gången utomlands då.
0: Ragge, som har full koll på fotboll, han ska ju vara vår reseledare på den här resan. Han kommer hit idag, så ska vi spika rubriken med honom. Idag kommer också Lala hit. Hon har skrivit en, alltså det är en självbiografi, men den är skriven på, nu är inte jag någon stor läsare av självbiografier, men jag har väl tittat i någon, och den här påminner inte om någon annan jag har läst förut, så att jag tycker att det ska bli jättekul att få hit den. Jag tycker hon är kul. Vi brukar prata om ifall vi har lärt oss någonting nytt här, och då läste jag precis att det är forskare vid Lunds universitet som har hittat en viktig del av, det är nämligen så att växter reagerar jättetydligt och snabbt på beröring. Jag har en jättestor, någon så här, jag vet inte vad den är för något, något stort träd i alla fall, den kan bli stor. Och börjar växa sig ganska stor, och då var det någon som, för jag såg någon bild på en annan som hade en jättemycket större. Och då sa en kompis till mig som är bättre på växter än vad jag är, att man måste torka av dem. Det räcker inte med att bara vattna dem. Man måste torka bladen också. Men de trasar gärna med handen. Alltså torka bladen med handen. Och då tänkte jag att det bara var mumbo jumbo. Men det visar sig att de reagerar jättemycket på att man på fysisk påverkan. Är inte det ganska fascinerande ändå?
1: Jo, det var ju också helt nytt. Det visste man. Man har ju hört att man ska prata med sina växter och man ska spela musik för dem. Då växer de också. Men nu, så de ställer ju ganska höga krav, de här krukväxterna hemma, ja, måste jag säga ändå.
0: Alltså man tar på dem. Det är en signalkedja som påverkar hundratals gener inne i plantor. Och fenomenet har varit känt i 25 år. Men en viktig del av mekanismen har saknats. Men nu så, om man läser på forskning.se om man har lust, så kan man läsa mer om det här. Men nu har man hittat en viktig del av det här, att de faktiskt, de bryr sig om. Man ska prata, pratar du med dina växter, dansken?
2: Nej, det gör jag så sannolikt inte.
0: Vad hände med det? Förr i tiden skulle det aldrig vara en grej att man skulle prata med växterna, men gör folk det fortfarande? Erik?
1: Alltså jag tycker det kan vara lite, det känns ju, alltså jag vet inte, det känns oroväckande om man går runt och pratar med sina, det känns så här varningsklockorna.
0: Men jag tror de mår bra av det, man ska klappa dem lite, torka dem på bladen, prata lite med dem, det är väl någonting med utandningsluften som kanske är bra för, jag har ingen aning.
1: Nej, för sen bör man tänka på om de kan olika språk också. Jag menar, om danska krukväxter pratar danska då, eller om det kommer någon svensk och pratar med dem, blir det samma effekt, man vet inte.
2: Nej, men vet faktiskt inte det.
0: Kanske måste vi prata danska med dem.
2: Ja, det tror jag kommer vara bra.
0: Det är faktiskt det som är grejen. Ja. Jag ska börja kämpa nu.
1: Hela helgen på dig.
0: Ja.

0: på Mix Megapol. Och Erik, har du sett vad som har hänt under låten här de senaste minuterna?
1: Ja, jag har sett alltså, och jag är väldigt glad över det jag ser.
0: NyhetsJonas är tillbaka i studio. Ejo! Du kommer precis lagom till 6:30.
2: Ja, gud, vilken bra. Vilken tur då att det var nyheterna jag var iväg och hämtade.
0: Ja, känner du dig redo?
2: Ja. Och nyheterna, de börjar utanför Jönköping, för där har varit larm om skottlossning vid 22-tiden igår, och man ser nu på telegrammen att en man har hittat skadad utomhus. Han ska bli skottskadad, allvarligt skadad, och har blivit fört till sjukhus. Lite oklart vad det är som har hänt, polisen har inte gripit någon. Då ska vi till Borlänge, där kommunen säger att man inte ser några tecken på valfusk från förtidsröstningen på kupolen. Det här har varit i fokus efter misstankarna om valfusk i Dalarna. Men rapporter som SR där har sett, jag har gått igenom rapporter från valkollen och säger att det finns inget som tyder på något utbrett fusk där. Valansvariga har också en bild av att de haft en bra förtidsröstning utan större incidenter. Ingen person är delgiven misstanke om brott kring det här valfusket. Eller misstänkta valfusket ska jag säga. Och sen till sist ska jag berätta att trubaduren Bengt Sänd är död. 88 år gammal blev Bengt Sänd. Han är känd för sina visor med ganska humoristiska inslag, bland annat Vals om sommaren och balladen Dagen efter. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Idag har de som är på östkusten störst chans att få se solen. Det gäller även de som är längst norrut i Norrbotten. På västkusten så blir det en del regn nu under morgonen och förmiddagen. Men framåt kvällen så kan man även få se solen på västkusten igen. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 10 grader till 15 i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Som vi hörde i nyheterna så är då vis sångaren Bengt Sänd död. Mm. Du sa humoristiska, alltså jag lyssnade lite grann på några låtar, för jag blir så här, gud, jag kan inte riktigt min Bengt Sänd. Och nu förstår jag varför. Det här är många texter som inte funkar längre.
2: Aha.
0: Och eventuellt inte funkade då heller när de skrevs.
2: Jag märker på att de kanske till och med inte ens funkar att säga vad de heter.
0: Det är absolut så är det. Nu som sagt, han kanske har gjort många, många fler låtar än vad jag nu råkade lyssna på här. Men, för jag tänkte så här, gud, är det här något vi ska spela något i radio nu? Det ska vi inte, det kan jag ju säga.
2: Men det kan vara många som tycker om att lyssna på det ändå. Det finns ju olika sammanhang.
0: Ja, det är ändå tvek.
2: Okej.
0: Här är Mondo, det vill vi lyssna på. Han kommer till vara Nallegala ska uppträda för oss där. Vi berättar mer om Nallegalan alldeles strax.

0: Mondo på Mix Megapol när klockan är 6:05. Halvtids Erik, du drar på dig alla dina favoritklipp från veckan som har gått och spelar dem för oss, visst?
1: Ja, men det stämmer. Precis så är upplägget på fredagar här. Och bland annat så ska vi då få lära oss allt om duvor tack vare Paradise Hotel-deltagarna. Så vi får ta det med en stor nypa salt idag, kan jag säga.
0: Och så lyssna noga nu då.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: galet. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Och jag minns ju ett par gamla Servin Vega 18-tums basar som jag spelade sönder med den här låten. Sen tog mamma över dem och byggde om dem till värpreden så att de
4: är hönsyn. Har du Ecuador då?
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol, det är fredag morgon. God morgon Jonas.
6: God morgon Gry.
5: God morgon Halvtids Erik.
7: God morgon på er.
5: Vi ser fram emot att Ragge kommer hit. Vi ska prata lite fotboll. Vi ska peppa inför resan som händer nästa vecka. London baby.
7: London baby, yeah.
5: Vi ska på fotbollsresa ju. Det är jättekul. Så han kommer hit, vi ska spika rubriken med honom. Lale kommer också.
7: Det blir bra.
5: Hon har ju släppt en bok som jag har börjat läsa. Alltså, jag har aldrig varit så nära att få med mig något i hela mitt liv, men ändå misslyckats som Lales bok idag.
7: Okej.
5: Alltså, jag låg och läste den igår i sängen. Så i morse tog jag med mig den in i badrummet, för jag ska inte glömma den. Sen låg på badrums, på handfatskanten, när jag borstade tänderna. Jag tog med mig den, jag gick och tog på mig kläderna, den låda. Eller ner i handväskan, gick ner i hallen. Då tog jag ut den ur handväskan, för jag tänkte den här är lite tung, jag kan ta den i handen bredvid handväskan.
7: Perfekt.
5: Och sen när jag klev i bilen här nere så bara, fan är boken?
7: Men du har inte glömt den i taxin?
5: Nej, för det upptäckte jag precis när jag skulle kliva ut ur taxin. Jag bara, vad är boken? Det var så nära. Nu behöver jag inte den egentligen till något speciellt. Men vad kul att ha den här.
7: Du kan lita på oss, vi är en kompis. När Lale kommer så säger vi, Gry har läst boken, det är helt säkert. Säger
5: det
7: vi
5: kommer jag vara noga med att berätta för henne, ska du säga.
7: Ja, och då kommer vi säga, det stämmer, det är säkert.
5: Vi ska få Halvtids Eriks klippfavoriter alldeles strax. Sen vill vi prata med morgonens första lyssnare. Det kanske du som lyssnar nu som är den. Igår pratade vi med Björn som var på väg över Ölandsbron.
7: Se där.
5: Idag får vi se vem det blir. Ring om 20

0: Eriks
1: klipp.
0: Favoriter.
2: Ja, men tack till alla som skickar in klipp och delar med sig. Det är superfint att du gör det. Vi ska börja med Paradise Hotel. Vi fick ju höra lite tidigare här under säsongen att det är treans gångertabell som gäller för att imponera på tjejerna. Nu hör vi killarna i Paradise Hotel prata om duvor, och vi får ta den här informationen med en nypa salt, för jag gissar att det är en hel del killgissningar inblandat i det här.
3: Ej, ej, de här fåglarna när de kommer, så kommer de komma typ såhär 4-5
4: stycken. De dricker klovan.
3: Ja, klovan. Varför dör de inte?
4: Eller hur?
5: De har liksom adaptat till det typ.
3: Ja.
5: De kan dricka det mesta typ. De är tväräckliga.
3: Ja. Pigeon.
5: Men du vet, pigeons var ju kastat som ett alltså, jättevacker fågel förut.
3: Jag vet.
5: Det är helt sjukt.
3: Inte pigeons, duvor.
5: Jo. De var så vita förut och fina.
3: Exakt, alltså, nu har de blivit så här gråa.
5: Men sen blev avlade de med andra typ djur, så blev de fucked up.
3: Ja.
5: Det är sant. Och de var ju så här hjältar i andra världskriget, första världskriget.
3: Hur då?
5: De hade skickade duvor som brev.
3: Ja.
5: De skickade duvor mellan slagsfält till folk för att veta så här uppdatering om vad som hände.
3: Jävlar.
5: Du vore tvärsmart då.
1: Jag älskar det.
2: De ja, men alltså, det är ju underhållning det handlar om, och underhållningsvärdet är högt, sen så sanningshalt och andra sådana detaljer, det ligger lite lägre de parametrarna i det här klippet. Vi ska till Bonde söker fru som pågår för fullt. Vi har en speeddate, man har 5 minuter på sig att imponera på personen framför som man aldrig har träffat, och här har vi en av brevskrivarna då som kommer in och börjar hela dejten med att säga vilken stor traktor du har i förlorade min, och så tycker hon det är så kul. Ja, vi kan lyssna själva här.
1: Vilken stor traktor du har.
4: Ja, jo, den är ju
1: så ballig.
4: Ja, det har jag. Så att, ja.

0: Anna, det är lugnt.
1: Ja, det var pinsamt.
0: Ja. Men nu har våra 5 minuter gått.
1: Ja, men tack ska du ha för din tack tid, själv. Daniel. Ja, det var en dejt det.
2: Ja, det var det verkligen.
3: Att han och inte tyvärr, valde blev... henne, hon är ju kul ju.
2: Hon verkar hur skön som helst. Ja. Så blev det nej på det här?
0: Det blir nej på det. Nej. Ja, men alltså folk som skrattar för mycket och sina egna skämt, alltså det tycker jag känns
3: lite... Och hon är lite nervös och det är tv-kameror, ja, och allt det här.
0: Men lägga 5 minuter på att skratta åt det skämtet, alltså på en speeddate. Man kunde fråga i alla fall, vad har du för favoriträtt?
3: Och det är tråkigt.
0: Intresse. Tråkigt, ja, men intressant information. Många hör av sig med klipp då på Oasis som framför olika låtar. Och vi har fastnat i det här nu för att det är bara det som dyker upp i mina algoritmer. Förra veckan fick vi ju höra Macarena med Oasis. Nu ska vi föra Oasis låt Champagne Supernova som är fin. Fast här då är en version av Elvis Presley. Perfekt. Ja, AI är inblandat.

0: men alltså ändå fint när Elvis tolkar Oasis, måste man säga.
1: Det måste man säga. Tack snälla för klippfavoriterna. Jag uppskattar den här programpunkten något enormt.
0: Ja, och det bästa grej är att den är tillbaka även nästa vecka.
1: Perfekt.
2: Som en duva.
1: Att få inleda fredag morgonen med ett gott skratt, det tycker man ju om.
0: Det är bra grej.
1: Det här är Mix Megapol.
2: God morgon.

0: Ella Langley har det här på Mix Megapol där vi nu ska prata med morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Morgonens första lyssnare, det är Camilla. Hej, hej.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur är det med dig?
2: Det är bara fint, tack. Jag sitter och kör bil just nu, så att det är vad jag gör på dagarna.
0: Jag fattar. Vad ska du göra i helgen då?
2: Jag ska hänga med mitt barnbarn. Han är 2,5 och jag ska försöka få att han ska sova hos mig.
0: Åh, oh, vad mysigt.
2: Det blir supermys.
3: Det låter jättehärligt, Camilla, men det är svårt att tro att du talar sanning, för du låter inte som att du har barnbarn.
0: Mm.
2: Jo då, jag är faktiskt 56.
3: Wow. Jag har barnbarn. Super. Ring till ett bokförlag och säg att om de behöver en röstskådis som kan spela mycket yngre än vad den är, så är du tillgänglig.
2: Ja, det är faktiskt inte första gången jag hört det, måste jag göra.
3: Okay.
0: Ja. Vad tänker du på, Erik?
4: Camilla, jag tänker på att den här helgen så är det korvfestival här i Göteborg, korvfestivalen. Vad har du för favoritkorv om du bara får välja en?
2: Det blir nog chorizo faktiskt, den här lite extra kryddiga.
4: Ja, det är roligt när det händer någonting med korven, så att säga.
2: Ja, eller hur? Det ska vara liksom lite spicy.
4: Mm,
0: har du planerat middagen för ikväll?
2: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag ska bjuda mina föräldrar på middag faktiskt. Det brukar vara jag som får laga maten åt dem, så att det ska bli kul. Det blir torskrygg.
3: Oj, vad gott.
0: Vad blev det? Ja.
3: Torskrygg.
0: Oj.
2: Torskrygg med pepparotssås och ärtor och bacon.
0: Jo, men hejsan hoppsan, du.
3: Skicka adressen sen.
0: Duka upp för några till, vi kommer.
2: Ni är så välkomna.
3: Ja, men det var trevligt.
0: Gud, vad härligt. Vad härligt att få prata med dig och få ta del av din underbara morgonenergi. Och
2: vi kommer
0: skicka Berocca multivitaminen till dig, så du får den också på posten. Den finns både som tablett och som brustablett. Du får båda, förstår du.
2: Wow, gud vad gulligt. Tusen tack.
0: Ha en fin helg nu. Kör försiktigt.
2: Ja, det är samma. Och tack snälla ni för ett underbart program. Jag lyssnar jämt på er och skrattar ibland så tårarna bara rinner. Så att ni make my day every day. Så
3: men
2: är det
3: gud
2: bara
3: vad bra. Ring radionämnen, du nämnde den.
2: Om de inte lyssnar redan.
3: Det kanske man ska hoppas att de gör faktiskt.
2: Ja. Men ni får ha en fantastisk fin helg.
0: Detsamma, morgonens första lyssnare Camilla från Trosa. Puss och kram.
2: Jajamän. Tack, detsamma.
3: Hej.
0: Hej. Gud vad härligt att få prata om henne så tidigt på morgonen. Klockan är 7 nu och vi ska få nyheterna. Jonas, känner du dig? Känner jag mig redo? Det är det som är stora frågan. Det gör jag. Känner du dig redo?
3: Jag är redo. Och jag ska börja utanför Jönköping, för där kom det larm om skottlossning vid 22-tiden igår, och nu på morgonen kommer rapporter om att man har hittat en man skottskadad utomhus som är allvarligt skadad. Han har blivit förd till sjukhus. Vad som har hänt är lite oklart. Polisen har inte gripit någon misstänkt. I Borlänge säger de att man inte ser några tecken på valfusk från förtidsröstningen i köpcentret Kupolen. Det har varit frågetecken kring det efter misstankarna om valfusk i Dalarna. SR där rapporterar nu att man har gått igenom rapporter från vallokalen och det finns inget som tyder på något utbrett fusk. Valansvariga har också en bild av att de haft en bra förtidsröstning utan större incidenter. Ingen person är delgiven misstanke om något brott kring något misstänkt valfusk. Och till sist ska jag berätta att bostadspriserna har gått upp mer än normalt i september. Det här är siffror från SBAB och bostadssajten Booli. Lägenhetspriserna gick upp 1,3%, villapriserna 1,8%. Och totalt sedan årsskiftet har bostadspriserna gått upp hela 6,5%. Men de brukar backa igen under de här två kommande månaderna. Det är senaste uppdateringen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Högst upp på SMHIs rapport idag för morgonens prognos så står det: front rör långsamt österut över landet. Det låter som en dikt. Men det är inte det. Det är en väderrapport och den betyder att det kommer vara molnigt idag. Det är längs Östersjölandskapen som man kommer ha störst chans att se moln. Och då är det tyvärr, kanske jag ska säga för många, det är de sydliga Östersjölandskapen framförallt. I nordligaste Norrland kan det också bli sol. Längs västkusten så kan det komma lite regn, för det rör in ett rakt sträck med regnområde faktiskt som ligger från fjällen hela vägen ner till Småland skulle jag säga. Och där rör sig inåt över landet under dagen. Men när det lämnar västkusten, då blir det sol där igen. Det är så det funkar. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Att hon skulle släta över att jag inte visste vad namnet var.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Mm,
0: god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Halvtids Erik, vi pratade ju med morgonens första lyssnare precis ju.
4: Ja.
0: Som hade, hon hade ju preppat middagen och Camilla har ju, hon ska torskrygg och det ena med andra.
4: Ja, hallå.
0: Och jag läste precis i DN också om att årets kock är avklarat igår. Och då är det Evelina Engren som vann årets kock. En, vad kallar de henne? Inte doldis, debutant kallar de henne.
4: Mm.
0: Och hon är ju från västkusten. Är det här någon, har du ätit hennes tryffel? Hon vann på sin tryffelsås.
4: Ja, nej, Gry, inte än, men man, då har man ju det sig fram emot det nu i livet och det tycker jag känns jättehärligt.
0: Hon hade stekt sin pilgrimsmussla, serverade den med tryffelhollandäs, smörstekt skogssvamp, pilgrimsmussel och svampbuljong. Det låter fantastiskt.
3: Det låter kladdigt.
0: Ja. Kladdigt?
3: Jag tyckte det, var, det lät som att det var mycket vätska.
0: Alltså, hon vann precis årets kock, Jonas.
3: Alltså, Gry, kladdigt kan vara gott.
0: Det är så sant. Nu vill jag hitta var hon jobbar någonstans, men nu kan jag inte göra det. Det var ju Mölnlycke i alla fall.
3: Ja, västkusten.
4: Ja, det är ju supernära härifrån där jag befinner mig. Kanske mindre än en mil.
0: Ja, och då tänkte jag att du skulle kunna åka dit och äta där ju.
4: Mm, under morgonen idag. Jag sticker nu faktiskt.
3: Ja, jag hade tänkt passa på innan det står i tidningen att hon har vunnit årets kock, så det är omöjligt att boka.
4: Ja, just det. Jag ringer och jag kollar, det är ett halvår bokat framöver.
0: Vi ska ta om 10 000 kronor här, introtävlingen, där du kan vinna 10 lax om du slår mejlet alla 6 rätt. Vi kör den först och sen ska vi säga hej till Ragge som ska hänga med oss den här morgonen också. Här är Robin på Mix Megapol.
3: God morgon.

0: Klockan är 6:05 och lyssnar på Mix Megapol. Vi säger god morgon till Jens som är med på telefon. Hej Jens!
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget i Knivsta då?
1: Det är alldeles utmärkt.
0: Bra!
1: Men annars bra.
0: Har du härliga planer för helgen?
1: Mäcka hus, bil och ut och fiska.
0: Nej, lägg av, vilket drömliv.
2: Verkligen.
1: Ja.
0: Härligt. Och så kanske 10 nya tusenlappar i fickan också.
1: Ja, vi får göra ett försök i alla fall.
2: Men det tycker jag. Jag tror att du skulle göra ett bra försök, Jens. Vi hejar ju på dig.
1: Alltid bra försök.
2: Bra. Du, vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig nu då.
1: Ja.
2: Och så gäller det att du säger artistens namn medan vi hör artistens låt. Säg det högt och tydligt, och även om du skulle råka liksom snubbla på något och inte bli helt säker, så skiter jag bara. Pang på, fortsätt. För det är ju så att tar du alla 6 rätt får du 10 000. Men du kan ju också få 10 000 kronor om du har liksom fler rätt än den här andra personen som är väldigt inblandad i det här. Mm. Men då ska man vara grym. Och hur grym är du?
1: Grymmare än grym.
2: Ja, det är hon, ja.
3: 10 000 kronors mixen.
0: Ja, vi har ju testat mig och lägger upp bildbevis på vårt Instagram-konto alldeles strax. Men först vill vi veta hur det går för dig. Är du redo nu då?
1: Absolut.
0: Då kör vi, Jens. Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.
1: Cindy Lauper.
0: Cindy Lauper.

0: Man hatar inte en härlig basgång ändå.
1: Ja,
0: vi
2: lite
0: får
2: mer nu.
0: Vi går igenom facit då. Dansken, gullig dansken, god morgon dansken.
3: God morgon, god.
0: Du har ju följt det här noggrant, nu får vi se hur det gick för Jens här. Det första vi hörde, du sa Cyndi Lauper, det vi hörde var Whitney Houston, Maja Ivarsson, Paul Simon, Master KG, Lena Marlin och Hanna Färm och Juni. Ja du dansken, vad säger du nu då?
3: Åh, jag säger faktiskt inte så mycket. Jens!
1: Ja?
3: Tyvärr, noll rätt denna morgon. Absolut ingen där var rätt.
1: Nej,
3: och det är inte bra, för Gry hon hade 5 rätt.
0: Nej. Jaha, ja Jens. Men vet du vad, du provade i alla fall. Om man inte provar, man inte så har ingen chans att vinna.
1: Så är det.
0: Ha en fin helg nu. Tusen tack för att vi får hänga med dig.
1: Detsamma.
0: Hej, hej. Vi också får hänga med Ragge. God morgon, Ragge.
4: God morgon, gänget.
0: Vi ska prata lite fotboll och vi ska spika rubriken alldeles strax.
4: Yay.
0: London, baby.
4: Oh, yay.

0: Det här är Mix Megapol. Lali kommer komma hänga med oss, men just nu är Ragge här. God morgon, Ragge.
1: God morgon.
0: Så himla mysigt. Vi ska spika rubriken alldeles strax.
1: Ja.
2: Ett kryss två i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Vi ska spika rubriken alldeles strax. God morgon. Du är ju vår kompis som älskar fotboll på ett sätt.
1: Det gör jag. Det gör jag verkligen.
0: Och är vår reseledare när vi ska åka till London nästa vecka.
1: Ja, det är nästa helg.
0: Ja.
1: Overkligt.
0: Vi ska se Chelsea mot Bournemouth.
1: Ja, bra.
0: Ja, och Peter och Anders ska följa med oss också, våra lyssnare.
3: Ja, vill du höra något gulligt?
0: Ja.
3: Bournemouth smeknamn. Alla lag i Premier League har ett smeknamn. Uh-huh. Chelsea är The Blues, tror jag var, Ragge.
1: Ja.
3: Och Bournemouth är The Cherries. Vi ska se körsbärna.
0: Men vi hejar ju på Chelsea, är ju hemma match. Hejar vi inte på dem?
3: Jo, men kan man, alltså,
0: Anders som vi tar med oss Chelsea, vi hejar ju på Chelsea.
3: Han hejar på dem.
0: Okej, det där löser sig.
3: Jag tror vi är mer heja matchen.
0: Dubbla halsduken.
4: Jag vill också gå ut med en rättelse här. För igår sa jag att det var en vecka kvar till vi skulle åka. Men jag blev lite carried away. Idag är det en vecka kvar till vi ska
0: så
4: åka.
0: Så är det faktiskt. Vi brukar säga att du har ofta haft 13 rätt, Arege. Du har haft flera gånger 13 rätt.
1: Flera gånger 13.
0: Har du någon minne från när du har haft det?
1: Ja, men jag har ju ett favoritminne. Första gången jag hade 13 rätt kändes väldigt mäktigt. Då var jag och min bror och två kompisar i Berlin. Och vi skulle kolla en konsert på söndagen. Och på lördagen då, det här är liksom vinter i Sverige, jag tror det är slutet på februari, landar vi ner i ett liksom soligt Berlin. Och det är 20 grader. Oj. Sätter oss på ett torg, filar på raden. Går och kollar den här matchen. Vi har jättebra självförtroende. Det går ju åt pipan ganska tidigt.
3: Okay.
1: Så att vi släpper det där och går ut i solen igen. Sen kollar vi vid 6. Okej, vi har 12 rätt. Det är en match kvar som spelas kvällsmatchen då. Så snabbt till en sportbar. Hitta någon liten divebar där med fyra inrökta tyskar på. Och se den här sista matchen. Vi har spik på Villa, borta mot Fulham, vet jag.
3: Oj.
1: Och det går jättebra. Villa kör över Fulham. Fram till 60:e minuten. Nej. När vi precis här ska gå på en restaurang som vi har bokat. Så för att hinna dit så tänker vi, ja men vi går nu, vi leder, det här är jättebra. Nu kan vi fira på restaurangen. Då är Fulham 1-2. Sen gör de också 2-2 i 85:e.
0: Nej.
1: Luft ur. Det blir liksom Roy Andersson stämning där inne. Alltså vi sitter och bara genomdeppar. Och sen så går de andra ut och beställer taxi. Jag och min brorsa ska också gå. Då gör Villa ändå 3-2 i det första. Så det blir en otrolig stämning hela kvällen.
0: Wow.
1: Då mår vi bra. Middag betalt.
0: High five.
1: Ja, tack. Jag får gåsen när jag pratar om
0: det är så man vill att det ska vara. Du har med dig tre rubriker som våra lyssnare ska få spika. Man kan vinna 1 000 kronor och Stryktipset del och spika den som är sann om andra två har hittat på.
1: Exakt.
0: Så höra då.
1: Nu kör vi. 1. Harry Potthead. Daniel Radcliffe startar laglig marijuanaodling i Kalifornien. Eller i kryss. Terrific. Britterna dricker över 100 miljoner koppar te om dagen.
0: Oj.
1: Eller är det 2. Berusalem. Israels landslag i stor fylleskandal inför Nations League.
0: Spika den rubrik du tog i sann. Ring oss på 020-314-314. Kan du vinna 1000 kronor från Stryktipset. Kul rubriker.
1: Tack.
0: Harry Potter, Terrific, alltså Terrific, eller Jerusalem.
1: Ja.
0: En av dem är sann, de andra två hittar på.
3: Spännande.
0: Det är fredag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 7:15. God morgon!
1: God morgon!

0: Bruce Springsteen och Hungry Heart en fredag morgon på radion, och vi håller på att prata lite grann om fotboll förstås.
1: Ett kryss två i samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Draghi i studion, god morgon.
2: God morgon.
0: Och du har dragit tre rubriker, ett kryss två. Två hittar på, en är sann, får höra dem igen.
2: Ja, vi kör. Ett, Harry Potter. Daniel Radcliffe startar laglig marijuanaodling i Kalifornien. Eller kryss, terrific. Britterna dricker över 100 miljoner koppar te om dagen.
3: Var?
2: Ej per person då.
3: Ej per, okej.
2: Okay. Utan utslaget på alla i Storbritannien.
3: Ja, lite mer rimligt.
2: Ja, kanske. Två, Jerusalem. Israels landslag i stor fylleskandal inför Nations League.
0: Sandra har ringt in och har tagit sig förbi Elaine. God morgon, Sandra.
4: Ja, men god morgon, gänget.
0: Hej.
2: God morgon.
0: Vilken rubrik spikar du?

0: Hej!
1: God morgon!
0: Vilken rubrik spikar du?
2: Ja, men jag tror att det är kryss, för de dricker mycket te där i England.
0: Men så mycket, 100 miljoner koppar om dagen, sa du det?
1: Ja, de är ju 70 miljoner i Storbritannien. Och vad kan det vara då? 50 miljoner över 15 år. Och det är minst då 2 koppar per person, per alla.
0: Men är det sant?
1: Men det är sant, det, det är sant.
0: Wow, okay.
1: Det är sant.
3: Oj.
1: De sjuka älarna.
0: Grattis Sandra, du får 1 000 kronor från Stryktipset och ett stort tack från oss för att du hänger med oss.
2: Ja, men wow, tack snälla ni.
1: Supersnyggt.
2: Trevlig
0: fotbollsresa. Ja, tack snälla, tack, du var gullig. Tack Sandra. Ha det så bra, hej.
2: Hej.
0: Hej, det är matcher i helgen, visst. Hur ser du på dem?
1: Hur jag ser på dem? Ja, det är ju fortfarande det här Satans Nations League, höll jag på att säga. Det går bra för Sverige. Vi har vunnit 2 raka matcher, så det är skitkul. Vi spelar ikväll mot Bosnien. Mm. Så det blir spännande. Borta. Tufft. Mycket skador i Sverige också. Men, nej, men jag har några andra matcher. Sverige är inte med på raden. Match nummer 2, Nordmakedonien-Skottland. Där spikar jag Skottland. Okay. De är starka, eller framförallt i Nordmakedonien svaga.
3: Okay.
1: Sen har vi Schweiz-Slovenien, match 3. Det är bara spika Schweiz. Det är det enda jag säger. Spika dem bara. Mycket bättre. De har vunnit med 3-0 första matcherna. Så de ser väldigt starka ut.
3: De är på gång.
1: Ja. Sen har jag faktiskt... Jag spikade ju Plymouth förra veckan. Det gick ingen bra. Men jag kör på med dem. För nu möter de Leighton Orient. Och Leighton vann faktiskt sin första hemmamatch här senast. Men Plymouth ser mycket bättre ut. All statistik talar för Plymouth. Så jag fortsätter som en dåre att spika Plymouth.
0: Gå in på ett Instagramkonto, Gry och morgongänget. Finns både på Facebook och på Instagram. Så kan man se hela Ragges resonemang runt helgens matcher som kommer. Tack för att du kom hit och förgyller fredag morgonen.
1: Det var nära.
0: Så himla mysigt. Och så ser vi fram emot Londonresan. Men vi ses också nästa fredag på radio.
1: Ja, 100%.
0: Det här är Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.
3: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi brukar alltid snacka lite kändisar över den här tiden. Och det är så roligt. Jag läste en artikel i Expressen om att kungen har testkört en ny racingbil från BMW.
1: För att han vill köpa den eller för att de vill veta hur snabbt den kan gå?
0: För att han tycker om bilar ju. Ja, det är en provkörning. Och teamchefen där på BMW säger att det här var ju väldigt speciellt. För att det är kul med hög ålder, hög fart, hög svansföring. Allting, det

0: Det är kul, väl?
1: Ja, visst.
0: Men det roliga är att de hakar upp sig så mycket i artikeln på att han hade hjälm.
1: Jaha.
0: På bilden från dagen ser man hur kungen iklädd en racinghjälm sitter bakom ratten. De återkommer till den här hjälmen hela tiden. Ja. Som att det är helt otroligt att han kan ha på sig en hjälm överhuvudtaget.
1: Ja, han är ju testförare.
0: Exakt.
1: Då har man ju det.
0: Exakt.
2: Man har hallå, en kung med hjälm, har ni sett det innan? Alltså,
0: men det är kul.
3: Det är ju gånger på medeltiden.
2: Jo, men det är ju old school, Jonas, att ja. Ha hjälm och vara kung. Nu är det mer krona och kanske lite så.
0: Nej, men han har ju följt motorsport länge. Han är ju intresserad. Och Carl Philip, prins Carl Philip har ju också tävlat mycket. Så det finns ju ett starkt motorintresse. Så det är kul att se honom bakom ratten, tycker jag. Jag blir glad. Jag blir på bra humör, ja.
1: Vad skönt att höra.
0: Aha. Vem vill du skala om då, Jonas?
1: Jag läste i tidningen att det står så här: Martin Melin erkänner efter 40 års lögn.
0: Jaha.
1: Och då tänker man, gud, vad är det han har gjort som han har dolt så här? Jo, det är att han är en centimeter kortare än man har sagt. han säger till Expressen att jag är 179 centimeter. Jag har alltid sagt 1,80, men jag är 1,79.
0: Men ljuga en centimeter?
1: En centimeter.
0: Släng på fem åtminstone.
1: Verkligen. Och sen är det så här, alltså, nu, jag vill inte vara taskig nu mot Martin. Men det, en sanning är ju att vi blir alla längre. Eller kortare. Mm-hmm. Och äldre framförallt. Och
0: när man om vi blev längre.
1: Ja, och man blir, först blir man ju längre.
0: Ja,
1: men sen blir man ju kortare.
0: Ja.
1: För ju äldre man blir, desto krymper man.
0: Ja.
1: Och om det är så att du har ljugit om det är 40 år, Martin, då tror inte jag längre att du är 1,79. Utan jag tror att du kanske nu är kanske 1,74.
0: 77 i alla fall.
1: Något sånt.
0: Vem vill du snacka om då, Erik?
2: Jag skulle vilja prata om Filip Hammar och hans nyblivna fru då, Agnes Lindström Blomgren. Hon är ny skådespelare och väldigt rolig också på Instagram. När hon lägger ut bilder på folk som ser ut som andra och sådär. Det är väldigt kul. Men i alla fall så, hon är ju tillsammans med Filip som då bjöd in kronprinsessan Victoria och Daniel hem till dem. Oj. Ringer då till Agnes, om 2 timmar kommer kronprinsesseparet och ska äta middag hos oss. Och då hade de haft fest dagen innan. Det var bakismat, ölburkar och sånt framme. Så det blev ju en kaos och panikställning. Hur slutade det här sen? Jo, det slutade ganska bra ändå. De bjöd på pizza. Gjorde de. Och kronprinsesseparet verkade väldigt nöjda med besöket och så ändå. Men tänk vilken mat de får reda på det bara 2 timmar innan.
1: Jättenervöst verkligen. Men alltså, jag blev också lite så här, tänk, det kan vara typ första gången de åt pizza.
0: Varför tror du det?
1: Därför att det är kronprinsessan.
0: Tack så bra, Erik. Du målade upp en härlig bild.
1: Ja,
0: där är Mix Megapol.

0: Saga Ludvigsson hör det här på Mix Megapol. Det är fredag morgon och vi kommer hänga med er fram till klockan 10 precis som vanligt. God morgon Jonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon Halvtids Erik.
2: God morgon.
0: God morgon gullige dansken.
3: God morgon Gry.
0: I nästa vecka så kommer vi få sällskap av praktikant Malin, Edvin Törnblom kommer, Thomas Bodström kommer, Ola kommer från Barncancerfonden också.
2: Ja. Ah.
0: Ja, vi ska prata om honom. Det är ju tradition.
2: Verkligen, och alltid väldigt lärorikt.
0: Verkligen, och vi ska prata angående Nallegalan då, så vi kan berätta mer om en stund. Och sen så på fredag kommer Ragge tillbaka såklart, och så Johan Pettersson, och sen sticker vi till London Baby.
2: London Baby.
0: Nu är klockan 7:30, här kommer Jonas med nyheterna.
2: Ja, och de börjar i Borlänge faktiskt, där man säger att det inte, att de inte ser några tecken på valfusk kring förtidsröstningen på Kupolen. Man har funderat kring det efter misstanken om valfusk i Dalarna, men SR rapporterar att man har gått igenom rapporter från vallokalen och det finns inget som tyder på något utbrett fusk. Valansvariga har också en bild av att ha haft en bra förtidsröstning utan större incidenter och ingen person i det livet misstanke om brott. Allt fler startar företag i Sverige. Under tredje kvartalet så startades 14 835 nya företag i Sverige. 9% fler än förra året, enligt företaget Spirit som satt ihop siffror om det här från Bolagsverket. Hittills i år har nästan 50 000 företag startats, och så snabbt har nyföretagandet inte växt sedan 2010 faktiskt. Och till sist så ska jag berätta att trubaduren Bengt Sänd är död. Bengt Sänd blev känd för sina visor med ofta humoristiska inslag, till exempel Vals om sommaren och balladen Dagen efter. Bengt Sänd blev 88 år gammal. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vill du se solen så ska du hålla dig längs de östra kusterna idag, framförallt de sydöstra kusterna, för där är det mest sol under morgonen och förmiddagen. Längst ut norrut i Norrbotten så kan det också bli en del sol. På västkusten så kommer det vara en del regn i början av dagen, det är ett regnområde som drar in västerifrån. Men sen så rör det sig faktiskt undan, så då kan västkusten få se solen igen. Temperaturerna kommer ligga någonstans runt 10 grader i norr, upp till 15 plus i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
5: När man är på fest och har trevligt och kul, och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är fredag morgon och nu har vi också fått förstärkning i form av ingen mindre än Lale!
6: Hej! Kul att vara här.
0: Jätteroligt att ha dig här. Vad fin, du är nyklippt.
6: Ja, jag klippte hår efter att jag skrev klart boken.
0: Klippte du själv?
6: Ja, jag bara så här panikklippte.
2: Det är bara coola som klipper sig själva.
6: Tack.
0: Säger du bara för att du brukar göra det själv.
2: Tack.
0: Men du har ju slutat med det.
2: Nej.
0: Va?
2: Ja, vet du vad? Det här är så härligt, Gry, för att det här är andra gången som det här händer, att du inte tror att jag klipper mig själv.
0: För förut så såg det inte ut som att du hade, du såg det mer ut som att du hade bråkat med gräsklippan.
2: Ja, precis. Jag hade skaffat en vild katt.
0: Men för du har skrivit en fantastisk bok som vi ska prata om en liten stund. Men när du var klar med boken var det som att säga, nu måste jag bara... Åh!
6: Jag känner mig... Ja, men jag tycker det är så tungt med långt hår.
0: Ja.
6: Men det gör ju uppenbarligen inte alla.
0: Jo,
6: men, ja, men jag tycker det är så fint. Men jag klarade liksom inte... Jag ville bara bli av med det.
2: Ja. Det är rimligt.
6: Ja, härligt. Det var inte alls rimligt i stunden. För jag har sagt till min sambo att säg till mig nästa gång jag försöker klippa mitt hår. För jag vill egentligen inte. Jag tycker det är så fint med långt. Men jag bara, nu klipper jag. Nej, nej. Tyvärr.
0: Som handen.
6: Ja.
0: Nej.
6: Saxhanden.
0: Vi ska gå ett varv runt rummet, kolla vad alla tänker på idag. Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi ska också prata om Lales bok och också lyssna på potatislåten.
2: Ja.
0: Vad är det, undrar du? Det kommer vi få veta.

0: Alex Warren på Mix Megapol. Vi brukar alltid gå ett varv runt rummet och kolla läget vad alla tänker på. Jag tog en lång promenad igår, det är sensommarvärme i Stockholm. Det var en otrolig dag, jag fick frigjorde massa tid plötsligt. Det var danskens möte blev klart så fort.
1: Wow.
0: Så helt plötsligt var vi, hade jag massa tid att slå ihjäl mitt på dagen. Vilket ju var som, så tack för det dansken, det var inte så dumt.
2: Ja, tack så.
0: Så jag tog en lång promenad och insåg att jag är en sån slow walker.
1: Aha.
0: Ompromenerad av absolut alla. Jag insåg också att jag är nog den enda i hela Stockholm som inte joggar på lunchen.
1: Var det många?
0: Jag gick längs Norr Mälarstrand, alla joggar. De sprang och sprang och sprang, de sprang i grupp, de sprang en och en och de sprang och sprang och sprang. Och de få som inte sprang, de gick och de gick om mig.
1: Ah.
0: Jag gillar tydligen att strosa. Det är min grej.
1: Ja, ah, men det är inte dumt.
0: Eller söndagsgångare. Ja, ah. Mitt på en torsdag. Så nice. Halvtids Erik, vad tänker du på idag?
3: Jag tänker på min släkting, blir det väl, det är alltså min frus bror som hörde av sig för ett tag sedan och frågade, ska du med på Lars Winnerbäck, frågade han då, för Lars Winnerbäck kommer till Göteborg, då åker de upp från Småland för att kolla på Lars Winnerbäck.
0: Och då sa du ja, hoppas jag.
3: Då sa jag så här, jaha, hur kommer det sig att, vad trevligt, jag blir glad först, för hur kommer det sig att du frågar mig om detta? Då får jag tillbaka ett sms där det står, Matilda kunde inte.
1: Åh oh, nej.
3: Då är jag tvåa på listan. Och då blir jag sur och tänker inte följa med på det.
0: Varför frågade du ens?
3: Nej, men man vill ju veta hur det kommer sig. Och det var jäkligt dumt av mig att fråga för att inte veta. Så hade jag varit glad och följt med och gått och då hade det blivit bra. Men ja, nu är det som det är.
0: Jonas, vad tänker du på idag?
4: Jag var på restaurang för ett tag sedan. Och ni vet hur det är nu när man ska betala, så får man en dosa som man ska blippa på. Och så på dosan så kan man välja dricks.
0: Mm.
4: Och så hamnar man ju då i en situation där så här, nu måste jag välja dricks.
0: Mm.
4: För det är ju helt vansinnigt att trycka på den andra knappen.
0: Mm.
4: Och då var alternativen, alltså ni vet, det är färdigprogrammerat. Ganska skönt.
0: Det brukar vara 5, 10, 15, 20.
4: Ja, och då, ganska, 10, 15, 20 tycker jag. Ja. Och så, eller valfritt. Typ. Och jag tycker det är ganska skönt, för då slipper jag göra matte. Men de här alternativen var 8, 12 eller 15.
0: Oh.
4: Omöjligt att välja. 8 är för snålt.
0: 8 under 10, det är inte okej.
4: 12 är för mycket.
0: Jaha, ja.
4: Alltså det är för mycket för att vara liksom det lägsta.
0: Ja.
4: Så det kan jag inte heller välja. Så plötsligt så fanns det bara 15% att välja.
0: Ja, visst.
4: Taskigt.
0: Jag var tvungen att dricksa ganska mycket när jag var på restaurang häromdagen. Jag var på din favoritrestaurang mitt mot din där du bor.
4: Ja, den är bra du.
0: För jag skulle göra någonting. Jag satt i baren och åt jättemysigt.
4: Ja.
0: Då skulle jag visa någonting. Så jag sträckte ut armarna. Där hängde alla vinglasen.
4: Nej.
0: Så jag slog ner vinglasen. Flög ner över. De hade preppat bröd och sånt. Så det var glasbitter överallt. Så det var jag tvungen att...
4: Okej, ska jag påminna mig själv om att jag inte ska gå dit på en månad eller något?
0: Vi går ett varv runt rummet på Mix Megapol varje morgon. Lale är i rummet. Vad tänker du på idag?
5: Jag har inte hunnit tänka på någonting alls. Jag har kört hit. Och jag körde fel.
4: Åh oh, nej.
0: Nej, vadå då?
5: Jag har varit på sightseeing i Essingen en stund.
0: Det var ganska mysigt.
5: Det hann jag tänka på. Oj, vilka stora broar det finns.
0: Ja.
5: Ja.
0: Det gör det. Är du en sån som gillar broar? Är du för eller mot broar? Det finns en del som har verkligen problem med broar.
4: Va?
0: Ja, ja visst.
4: Finns det antibror?
0: Ja, ja.
4: Jäklar.
5: Jag har inga starka känslor kring broar.
0: Nej?
5: Nej.
0: Du hade kunnat ha. Man måste ändå fråga.
5: Man vet ju aldrig.
0: Vad säger Erik?
5: Jag kanske kommer
3: Lale,
5: att börja.
3: Lale, har du varit i Göteborg och kört på länge?
5: Du... Det har jag, och det var inte kul.
3: Det är omöjligt, det går inte att komma fram dit man ska, för de ändrade hela tiden.
5: Och det byggs och byggs och byggs, det har byggts ända sedan jag växte upp där.
3: Mm.
5: Hela tiden, det är någon byggherre där som mår jättebra.
3: Ja, och det kommer inte bli klart under vår livstid, den saken är säker.
0: NyhetsJonas brukar alltid skoja med mig och säga att vad vi än pratar om för stadsdel så säger jag, det har jag bott.
3: Ja.
0: Var i Göteborg växte du upp någonstans?
5: Hammarkullen i Angered.
0: Där är jag bott.
5: Har du det?
0: Jag har bott där.
5: Men har du det?
0: Ja. Vi ska diskutera dagens dilemma här alldeles strax på Mix Megapol. God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol då du får den perfekta mixen när vi hänger med Lala den här morgonen. Vi ska diskutera dagens dilemma, det gör vi ju alltid vid den här tiden. Vi lyssnar, vi kallar Kalle som säger, hallå gänget. Jag är utstationerad med mitt jobb i Oslo och hela tiden tänkt att det bara var tillfälligt. Men nu när perioden börjar ta slut så har jag plötsligt börjat fundera på om jag faktiskt ens vill åka hem. Problemet är att jag ganska lätt får bli kär och redan innan jag flyttade till Oslo så hann jag bli kär i en tjej hemma i Sverige. Och nu har jag träffat en annan här i Oslo som jag också har fallit för och det här gör mig minst sagt förvirrad. Hur vet man vad som faktiskt är äkta, vad som bara är förälskelse? Och tänk om tjejen där hemma faktiskt väntar på mig samtidigt som jag för första gången på länge känt att jag skulle kunna tänka mig att stanna någonstans bara för människas skull, i Oslo alltså. Så frågan är väl, vågar man följa känslan och stanna eller borde jag åka hem och se vad som faktiskt finns där? Vad hade ni gjort? Vadå, som jag fattar rätt så Kalle blev lite kär i en tjej och så sen ska jag baka till Oslo och jobba en grej. Vi ses om några månader, åker till Oslo, träffar en tjej och känner så här, jag vill stanna i Oslo och vara med den här tjejen nu. Vad ska han göra, Jonas? Ska han åka hem eller ska han stanna kvar?
1: Kalle, vill börja med att säga grattis till kärleken förstås, eller kärlekarna, kan man säga så. Jag tycker att du ska stanna. Jag tycker att det är, kör på det som, alltså det, om jag tolkar det som du skriver rätt, och det är bara din sida vi har hört då, det kan ju vara så att den här tjejen i Stockholm tycker precis tvärtom mot det jag tänker säga nu, men det låter som att det inte har kommit igång än, som, alltså, att det inte är en stark relation än, att det, ni kanske är kära varandra och gillar varandra, men nu har du träffat en annan som du också är kär i, så kär kanske du inte är i den här tjejen i Stockholm. Jag tycker du ska stanna, välj äventyret, kör, se vad som händer.
0: Vad säger Lale?
2: Oj, jättesvårt att veta. Det är väldigt välformulerat brev måste jag säga. Han måste ha kört in en i någon AI. För att det är väldigt så här, allt är exakt rätt stat. Ja. Nej, men jag skulle säga
0: så att, är det väldigt sällan ska jag säga dig. Han kanske är noggrann.
2: Men det är kanske, jo, men jag skulle säga att bara redaktionen bara, nu är vi påkomna. Nej, nej men jag tycker att det är, det är jättesvårt att veta. Jag tänker om någon som kan formulera ett sånt vackert brev måste nog känna till sina känslor. Oh. Han måste känna efter. Och där finns svaret
0: du
2: inom
0: dig. Vad säger Erik då?
3: Nej men jag tänker på Allsång på Skansen. Där brukar de alltid sjunga en låt som är Pröva dina vingar. Har ni sett det en gång?
0: Nej.
3: Allsångslåten. Att han då får prova. För jag menar Oslo, Stockholm, det är inte jättelångt. Lägg ett halvår till där då, se vad det ger helt enkelt. Och alltså prova, testa. Blir det inte bra så kan du alltid flytta tillbaka.
0: Men
3: och
0: den
3: så.
0: Tjejen han är kär i hemma i Sverige kommer ju inte vänta på honom för att han är där och provar ett halvår.
3: Nej, det är rökt. Då är det rökt.
0: Men hon är ju bye bye i sånt fall.
3: Ja, jajamän, det är det. Men eftersom han har dubbla tjejer just nu då, alltså på pappret, så verkar ju han ha väldigt lätt för att få tjejer, så då kommer det ordna sig ändå sen, tänker jag.
1: Precis så.
0: Vadå?
1: Nej, men att det låter ju inte som att det är något problem för Kalle att bli kär i någon ny.
0: Nej, men han måste ju också kommitta sig. Han kan inte hålla på att bli kär. Ja, så ska han bli kär i någon annan tjej där i Norge plötsligt, någon från Stavanger, och sen så ska han flytta dit. Alltså han måste ju också
1: någon gång måste
0: sättla sig.
1: Eller ja, vet du vad? Nej, det måste man inte. Kalle, kör på. Alltså du ska väl göra det som gör dig glad. Och så länge du inte sårar någon annan eller allting är på allas villkor, så är det väl fine. Liksom. Men jag tänkte på en grej som du ställer i brevet. Hur vet man om man är kär på riktigt och det bara är förälskelse? Och det enda sättet att få svaret på den frågan, det är ju att ge det tid.
0: Hur visste du att du var kär i den kille?
2: Nu blir jag mer nyfiken på dig och ditt liv. Har du en långvarig relation?
1: Ja.
2: Aha, okay. Ja, men det är bra. Det är viktigt jättebra att veta vem man tar råd ifrån. Ja.
0: Lale, hur visste du att du var kär i Gustav?
2: Oj, det visste jag från början.
0: Oh, vad härligt.
2: Ja, direkt. Jag hade lite tur. För solen lyste så där. Han satt vid ett fönster. Så lyste solen. Så han var alldeles, han hade nästan som en gloria.
0: Han fick som en halo.
2: Ja, så det var enkelt. Där är han. Så han hade lite tur.
0: Man ska ha tur med ljuset.
1: Jag tyckte det, jag tyckte det här var lite för välformulerat. Var det verkligen du som sa det?
2: Ja, Kalle, det var jag.
0: Lycka till, Kalle. Och hoppas du får det bra i Norge då med din nya tjej, verkar det så.
1: Lycka till.
0: Där är Nix Megapol.

0: Eric Carmen med Hungry Eyes här på Mix Megapol. Vi har Lale i studion, vi ska med en liten stund, vi ska prata om boken. Jag har läst inte hela, inte till och med ens halva, men jag har läst en hel del i boken. Jag tycker att den är fantastisk.
1: Tack.
0: Och så ska vi lyssna på potatislåten som du skriver om. Jag har inte tjuvlyssnat på den, jag hade möjligheten, men jag har inte tjuvlyssnat på den. Nej. Så jag är jättenyfiken på att få höra den också. Om en liten stund. Jag vill också bara passa på att påminna om att det är fredag då. Vad ska du i helgen förresten, Lale?
1: Jag ska vara med i Världens barn-galan.
2: Ja, bra.
1: Så det ska jag göra.
0: Hur mycket förbereder du dig för det?
1: Vi repar och sen så är det på lördag, tror jag. Ja.
2: Det nickas från skillnad.
0: Helene som är här. Ja, det är lördag. Imorgon alltså.
1: Ja, oh, just det. Ja. Det är imorgon.
0: Nej, men det jag skulle säga var att det är ju fredag.
2: Ja.
0: Förlåt. Och det betyder att kassavalvet öppnas idag. Det är pengar som vi har i vårt kassavalv som någon lyssnare kommer vinna. Man smsar ordet vinn och skickar det till 72104. Mm. 72104. Man måste ha fyllt 18 för att med och tävla. Och det kostar 19 kronor att smsa. Men är man med och tävlar, då hamnar ens telefonnummer hos oss här. Och sen i eftermiddag, någon gång efter klockan 3, så kommer Madde Kilman då ta ett nummer av alla de som har smsat in. Drar det numret. Ringer till någon. Hon kommer ringa från dolt nummer då. Mm. Så man delar att man svarar när det ringer från dolt nummer.
2: Och bara 5 signaler.
0: Är det fortfarande bara 5 signaler? Nej.
2: Jo, jag tror det.
0: Oh, wow.
2: Jag är ganska säker på det. Jo, det är det.
0: Och då gäller att man svarar och så gäller att man har koll på summan. Den exakta summan som finns i kassavalvet. Den summan får man bara höra här på radion. Mm. Och man kan säga den exakta summan, då får man in de pengarna på sitt konto. Jonas och Erik, har ni koll på hur mycket pengar det är?
2: Ja.
0: Lale, kan du gissa hur mycket pengar det är?
1: 5 000.
0: Det hade varit ganska nice att få in, visst?
1: Ja.
0: Ja. Mm. Vad var det du skulle säga, Erik?
3: Jag har tappat bort lappen här.
0: För man får ju skriva upp det på en lapp förstås. Det rekommenderar vi att göra, för man vill ju inte missa det här. Det är alltså 503 640 kronor.
1: Oj!
0: Vad hade du gjort om du hade fått in det bara så här på kontot i eftermiddag?
2: Idag igen.
1: Idag. Gett dem till Benny. Nej, men jag vet faktiskt inte.
0: Nej. 503 640 kronor är alltså summan som finns i kassavalvet. Håll koll på den om du är med och tävlar om den, för då kan den bli din den här eftermiddagen.
2: Bra.
0: Det var det jag ville säga. Vi ska alldeles strax, vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder. Vi ska prata om Jag såg hur vi var stjärnor, som boken som Lala skrivit heter. Och så lyssna på potatislåten, vad det nu är för någonting.
2: Underbart.
0: Det här är Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.
4: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
5: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
4: Mix Megapol.

Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen.

0: mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 8 och det är dags för oss att få nyheterna. De får vi med NyhetsJonas.
3: Ja, och nu börjar med att det nu är 3 timmar kvar tills att talmannen i riksdagen Andreas Norlén ska hålla pressträff och då väntas ge besked om vem som får sonderingsuppdraget. Alltså vem som ska försöka hitta stöd för att bilda en regering i Sverige. TV4 har pratat med statsvetaren Jenny Madestam och hon tror att det blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får försöka igen eftersom de rödgröna har majoritet. Svenska provet för den som söker svenskt medborgarskap bör skjutas upp i 2 år. Det här säger Universitets- och högskolerådet, UHR. De menar att det saknas förutsättningar för att få provet klart till oktober nästa år. Provet är en del av de skärpta krav som har införts i Sverige. Det första provet i samhällskunskap genomfördes i augusti. Och sommarens konserter drog in rejält med pengar till Stockholms stad, nästan 1,2 miljarder så kronor, alltså så mycket pengar spenderade besökare i huvudstaden. Till exempel om man gick på Bad Bunny eller The Weeknds konserter i somras. Det här visar siffror från Upplevelseinstitutet. 195 000 personer kom också till de här konserterna. Det är senaste uppdateringen.
2: Hur mycket sa du att varje person spenderade?
3: Det vet jag inte om jag sa. Jag sa att tillsammans så spenderade ni då, ja. Du var väl på båda?
2: Ja, det är därför jag var nyfiken.
3: 1,2 miljarder kronor.
2: Nej, typiskt.
3: Tillsammans alltså.
2: Därför pengarna är slut.
3: Men du vet vad, vi som bor i Stockholm säger tack.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Vi som bor i Stockholm säger också tack till SMHI som berättar för oss att det är just längs de östra kusterna man har störst chans att se solen idag och framförallt i de sydöstra kusterna. Längst norrut i Norrbotten så finns det också goda solchanser. Sen under dagen så kommer det komma ett regnområde som rör sig in västerifrån över landet. Det betyder att i början av dagen så kommer västkusten ha regn men sen få sol igen. När det där regnområdet rör sig inåt över Sverige alltså. Runt 10 grader i norr till plus 15 i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Du vet, man använder grisar för att hitta tryffel. Vet ni varför de är så bra på att hitta det?
5: De har otroliga trynen.
4: Ja. För dem luktar det sex.
6: Jaha. Ja, det är samma som i Göteborg när vi känner räkdoften.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Vi har med oss från Göteborg har vi halvtids Erik. God morgon.
7: God morgon.
2: Hade ni en sommardag på västkusten igår?
7: Du, vi har haft 2 så härliga sommardagar. Och då var du, NyhetsJonas, det är ingen kritik mot dig nu, men väderflickan har skött vädret i 2 dagar. Ja. Och då har det varit mycket bättre väder. För nu när du är tillbaks, ja då regnar det i Göteborg som vanligt. Inget personligt mot dig, men så har det varit i alla fall.
3: Ja, men så är det. Hos mig är det ju alltid höst, aldrig krisp.
2: Inget personligt mot dig, men det är ditt fel.
3: Ja, det tycker jag verkligen.
2: En Lale är här också, god morgon.
8: God morgon.
2: Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder, men först så lyssnar vi på New Kid som här hängde med oss i onsdags. Det var så himla trevligt också.
3: Härligt.
2: Hans Hurricane.

0: New Kid på Mix Megapol när klockan är 7:07.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och nu ger vi oss ner till Österlen där vi hittar Marcus. God morgon, Marcus.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur är med dig?
2: Ja, det är bra.
0: Bra, vi ska leka. Ja, men det är bra, tack. Vi har Lale i studion, det är så mysigt. God morgon, Lale.
3: God morgon.
0: Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder. Den lyssnaren får ringa in och utmana någon i studion. Det gäller då att säga 3 saker på de här 5 sekunderna. Vem vill du utmana?
2: Jag vill utmana Lale.
0: Ja, men vi kör igång direkt.
1: Omgång 1.
0: Marcus, vi börjar med dig. Säg 3 tv-karaktärer du skulle vilja ta med dig till IKEA.
2: Jan Emanuel, Mauri Hermansson och Julia Fransén.
0: Oj då, vilket gäng. Lale, säg 3 skurkar du vill gå på spa med.
3: Skurkar?
0: Mm-hmm. Nej, kolla, där är tiden ute.
3: Jag var inte snabb.
0: Marcus, säg 3 saker som inte är hemma i en taco.
2: Stuvade makaroner, lasagne och carbonara.
0: Oh, frågan är om du handlar. Lale, säg 3 saker en gris skulle göra sin första dag på kontoret.
3: Skaffa glasögon och slips och en kontorstol.
0: Oh, kolla, nu är det match.
1: Omgång 3.
0: Marcus, på 5 sekunder, säg 3 saker NyhetsJonas skulle göra om han vann tv-programmet Idol.
2: Simma runt jorden, segla runt jorden och ro runt jorden.
0: Oj, han ska mycket saker runt jorden. Lale, säg 3 maträtter som går på 5 minuter.
3: Varma mackor, nudelsoppa och varma koppen.
0: Oh, där har vi det. Dansken, hur gick det?
4: Ja, men alltså, jag är lite förvånad. Lale kom på slutet, vinner 2-1 i morgon.
5: Grattis, Lale.
3: Snyggt, Lale. Tack, förlåt.
0: Marcus, ha en fin helg.
2: Ja, tack detsamma.
0: Hej. Lale i studion, vi ska direkt efter Madonna nu prata om boken Jag såg hur vi var stjärnor, heter den. Den är fantastisk. Den kom också med en helt ny låt vi ska höra också.
5: Hurra.
0: Här är Mix Megapol, god morgon.

0: Madonna hör på Mix med Paul och Lali i studion. Förlåt, Lali har släppt en bok som heter Jag såg hur vi var stjärnor. Mm. Och jag har ju läst en bit i den. Och den är ju, man slås direkt av vilket språk du använder. Jag är ingen stor läsare av biografier.
1: Okay.
0: Så att jag har inte så många, jag har inte läst så många. Nej. Men jag kan inte tänka mig att så många är skrivna på det här sättet. Den är skriven som, jag vet inte när jag läste den här typen av språk senast. Du hoppar mellan, jag ska inte berätta för dig hur jag skriver boken, men jag kan säga till Jonas då, Erik.
1: Ja,
0: hon hoppar i tid och rum från nutid där hon är med sin sambo och pratar med honom om den här konsumpåsen, en plastpåse med gamla foton och papper och sånt som finns kvar som en tidskapsel från en tid som var. Hon närmar sig den och börjar plocka upp och dra de här minnena. Och man kastas tillbaka till den tiden när Lala och hennes föräldrar flydde sitt hemland för länge, länge sedan. Mm. Och så småningom hamnade i Göteborg. Men det var inte spikrak väg dit heller. Och man kastas in i... Jag sugs in i hur jag gissar att du upplevde saker och ting. Mm. Hur var det att skriva boken?
2: Men det var bra. Det var jätteroligt. Men just det, anledningen till att jag vill flyga mellan olika tids, alltså mellan nuet och dået och så, för att jag kan tycka att ibland kan ju biografier vara lite sådär att de är lite för
0: redovisande kanske.
2: Ja, precis, och då blir det lite tråkigt att läsa om en tid, ja, dåtid hela tiden, utan det är kul också att förflytta sig mellan nutid och det som händer nu, för det kan också vara lite roligt. Och så tankar och funderingar, så att den är, jag tycker själv att biografier kan vara lite tråkiga, de är ju fantastiska när de är bra, men de kan vara lite tråkiga så att det börjar 1982.
0: Då släppte den här skivan. Vad säger Jonas?
1: Nej, jag håller med om den sista poängen att det kan ibland vara lite tråkigt. Men jag måste fråga, har du fått några reaktioner från andra som har upplevt, alltså som har varit med dig om sakerna som du har upplevt, alltså din familj eller andra som har varit med när de här sakerna hände? Har du fått några, är det någon som, de som har läst boken och sagt någonting?
2: Det är ju fortfarande så tidigt, så att nej, jag har inte riktigt fått några reaktioner på det sättet. Nej.
0: Men när du beskriver hur ni flyr, springer genom skogen och du skriver vid något tillfälle, nu har jag inte boken framför mig, men hur din mammas slöja fastnar i en trädgren och ni springer vidare. Och hon skrattar, hon gör det till ett äventyr och skrattar åt det och så springer ni vidare. Och det är en sån grej som jag tänker att det här kan hon lika gärna ha hittat på för att det är en sån fantastisk sagobild. Jag ser framför mig hur hon gör det liksom lustfyllt och lite som en lek fast hon måste haft panik. Eller så har det faktiskt hänt. Men det spelar liksom ingen roll.
2: Det är ju så jag har fått det återberättat för mig som en, ja, men som en saga. Och sen så kommer jag från en kultur där man inte pratar så mycket om sig själv. Så det var ju väldigt svårt att skriva om de sakerna. Men sen så vill jag jättegärna prata om mina tankar och mina funderingar kring saker. Så att jag försöker återberätta det som en saga, lite så som jag har fått och hört. Och sen så filosoferar jag kring det då. Mm. Men så har det blivit. Så jag har fått öva i alla fall på att tänka på min historia eller tänka överhuvudtaget. Och sen prata, det är inte jag så bra på.
0: Det är jättemysigt. Och sen så står också i boken om hur du planterade potatis i små krukor och kartonger i hemma i din pappas lägenhet. Och fascinationen är att man sätter ner en potatis och sen kommer det
2: 10
0: stycken till. Det är ju sån trolleri. Och det här var en grej du tog upp. Du sa från scenen på någon konsert för några år sedan.
2: Ja, jag förra året eller förra turnén så berättade jag det här från scenen. Jag skriver om det i boken också, att jag la, som du sa, potatis i jorden och sen så kom det 10. Och för mig blev det en sån stor grej som liten, att jag kände så här: wow, vilken makt jag har över mitt liv, allt är möjligt. Liksom, det var en jättestor händelse och för mig då få uppleva det, speciellt som stadsunge. Liksom. Så att, och sen så berättade jag det för publiken och så började de skrika 10. Så bara, jag la en potatis i jorden, det kom 10, skrek publiken. Och så tänkte jag, det här kan bli en låt.
0: Och det har det blivit också. Ja. Vi ska lyssna på potatislåten, den släpps idag.
1: Toppen.
0: Den är helt ny. Erik, är du beredd?
3: Ja, som potatisodlare är jag väldigt spänd och glad över att det äntligen kommer en potatislåt.
0: Klockan är 15:15 och du lyssnar på Mix Megapol. Vi premiärlyssnar på Lales potatislåten. God morgon.
1: God morgon.

0: Tack.
1: Jag tyckte det var härligt när jag läste i boken om, för ni flydde från Iran, du var ju bara något år då, och sen så hamnade ni så småningom i Minsk, visst?
0: Mm.
1: Och sen så i Sovjet, och bodde där, och dina föräldrar jobbade på skofabrik.
0: Ja.
1: Och jobbade där. Och barn blev uppfostrade på ett visst sätt, och hur ni sprang runt där och lekte barnen, men så här, barn är barn och vuxna är vuxna.
0: Ja.
1: Och sen hur ni kom via en flyktingförläggning till Tidaholm, sen landade i Hammarkullen i Göteborg. Och hur du beskrev hur du kollade på barnprogram på TV. Hur plötsligt var Ica i rutan och så småningom Ronny och Ragge. Vad det betydde för dig? Var du så här, vad fan är det som pågår i TV:n? Hur var det?
0: Det var en kulturchock.
1: Ja.
0: Men det var ju verkligen, jag kom ju från det här sovjetiska, vi hade ju liksom skoluniform och gick i marscher. Eller hur? Och marscherade och tittade på Lenin varje morgon, och liksom vi skulle ju vara nobla och du vet, ordning. Så kommer vi då till Sverige när jag är 8-9 och ser Ronny och Ragge på TV. Det blev ju liksom så här, wow. Och det var roligt, för när jag skrev om det här så jag hade inte tänkt aktivt på vilken stor kontrast det var, men det var ju extremt. Och jag tänkte, gud, här är ju liksom livet är en enda stor parkeringsplats, man får göra som man vill. Det är ingen som övervakar, det är ingen som tittar.
2: Nej,
0: men det var statsbar. Nej, men jag tyckte att det var så här, vad häftigt, alltså vilken häftig plats jag har hamnat på. Och just Ica i rutan, hon var ju lite tokig, jag vet inte om alla minns henne.
1: Ica i rutan, hon var ju helt all over. Ja, verkligen, det var ju spejsat redan även för oss som har vuxit upp här.
3: Ja, men det är lustigt, Lali, jag tänker ibland, jag tycker du är fantastisk och skriver otrolig musik och fantastiska texter. Jag satt och fick väldigt mycket känsla under tiden. Men det är också spännande det här att du ser att du kom till Sverige när du var 8-9. Men du, alltså, din svenska är ju fantastisk och underbar.
0: Tack.
3: Och jag jämför ofta med, alltså, jag vet inte om det är oförskämt att säga, men jag tänker ofta på Cornelis när jag lyssnar på din musik.
0: Just det.
3: Som ju också hade samma sak, att det var liksom inte första språket egentligen. Men det gör ju att man får ett väldigt finurligt språk, för att du ser det på ett sätt utifrån, tänker jag att man gör när man har det så. Mm. Är det någonting som du, alltså när du skriver texter, när texterna kommer till dig, hur är de då?
0: Nej, men jag upptäckte också att jag lärde mig svenskan via Cornelis, för att min mamma blev ju rekommenderad då Cornelis skivor och i skivbutiken, så då kom hon hem med de här LP-skivorna och då spelade vi Cornelis. Så det, jag har lärt mig lite språket också via hans låtar och så. Det var därför jag ville göra den här låten också, lite så, lite Cornelis-inspirerad, i alla fall lite visa.
1: Jag blir skitstressad, för jag träffar ibland folk som har flyttat till Sverige från andra länder, så att de har lärt sig svenska genom att lyssna på det här morgonprogrammet. Det är jätteorolig nu, för
0: de blir jätteanliga.
1: Svar. Jag vet.
3: Det
1: var inte bra.
3: Det var ingen god att lyssna på Lali istället. Mycket bättre.
0: Nej, men då blir de ju roliga och härliga. Det är bra.
1: Boken heter Jag såg hur vi var stjärnor. Jag rekommenderar, läs den. Den är fantastisk. Jag har som sagt bara läst en tredjedel. Men
0: den
1: än
0: är
1: så länge
0: roligare
1: så
0: än man tror.
1: Jättemycket.
0: För man tror att nu är det liksom, åh, vad deppigt det kommer bli. Men det är faktiskt kul.
1: Den är jättekul och den är jättehärlig att läsa.
0: Jag har humor.
3: Ja. Det är kul. Du skriver ju på ett, alltså, som sagt, jag älskar ditt språk. Du skriver väldigt vackert hela tiden.
0: Tack
1: snälla för att du kom hit den här morgonen. Lycka till på galan för världens barn imorgon. Och sen så ses vi säkert snart igen.
0: Tack.
1: Det här är Mix Megapol. Vi ska få nyheter strax. Klockan närmar sig 8:30. Sen blir det nyhetstest. Tack.

0: Veronica Maggio kommer från Uppsala, men hon har faktiskt bott i Italien också. Fast musik föredrar hon att göra på svenska.
1: Det är lättare att skriva om det som händer i ens riktiga liv på sitt eget språk.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna och

0: Klockan är nu 8:30. Vi ser fram emot nyhetstest och också Music Around the World om en liten stund. Men först nyheterna med Jonas, för klockan är som sagt 8:30.
1: Ja, och nyheterna börjar i Borlänge, därför att där säger kommunen att man inte ser några tecken på valfusk. Och det handlar om förtidsröstningen vid Kupolen köpcentret där. Det har ju varit lite fokus kring det efter misstanken om valfusk i Dalarna, men rapporter som SR har gått igenom från vallokalen visar att ingenting tyder på utbrett fusk, och valansvariga har sagt att de har en bild att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter. Ingen person är heller delgiven misstanke om något brott kring det här. På tal om valet så är det nu bara några korta timmar kvar tills talman Andreas Norlén ska hålla pressträff. Då tror man att han kommer ge besked om vem som får sonderingsuppdraget, alltså vilken partiledare som först får börja försöka hitta stöd för att bilda en regering i Sverige. TV4 har pratat med statsvetaren Jenny Madestam, och hon säger till TV4 att hon tror att Magdalena Andersson får försöka igen eftersom de rödgröna har majoritet. Och till sist ska jag berätta att Armand Duplantis ställer in hela inomhussäsongen och missar inomhus-EM i mars. Han har haft problem med en lårskada och säger att han behöver mer tid för återhämtning och förberedelser. Även Mondo Classic, Mondos egna gala i Uppsala, ställs in. Och istället blir fokus på utomhussäsongen 2027. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Störst solchans, vilka har det idag undrar du? Jo, de som bor längs de östra kusterna svarar jag, framförallt genom SMHI. Även längst norrut i Norrbotten så har man ganska stor solchans nu på morgon och förmiddag och tidig dag. På västkusten så är den tidiga dagen regnfylld, för det kommer ett regnområde västerifrån och drar in över landet under dagen. Efter att det har lämnat västkusten så kan man få sol där igen, och då får mellersta Sverige istället mer regn. Runt 10 grader i norr till runt 15 grader i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Ola Forssmed!
4: Bra, jag måste ju hylla er.
3: Vadå?
4: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
3: Tack!
4: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
3: Vad lever du för liv, stackare?
4: Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, jag vill att Ola Forssmed ska komma tillbaka snart.
1: Jättegärna, man vill ju bara att han ska bli omtyckt.
0: Vad jättemysigt, jag verkligen. Hur har han det egentligen, Ola? Vi måste tänka lite på Ola.
1: Verkligen, nu är han inte här, hur går det ens?
5: Jag tänker på sonderingsuppdraget idag. Tänk om talmannen skulle chocka och dela ut det till Ola Forssmed istället. Så att Ola Forssmed får se om han kan bilda regering. Det hade ju varit, kanske hade gått bättre då.
0: Faktiskt.
1: Ett bra... Nej, vet du vad? Dålig idé.
5: Ja, okej, ja.
0: Nyhetstestet, vi har pausat det när vi har varit ledig. Så att det är fortfarande jag 39 poäng, Erik har 33, Team Sweden 49. Så vi måste krossa dem nu, Erik. Det är nu det gäller.
5: Nu vänder det, kanske.
0: Först Klara Hammarström här på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: Klockan är 8:55. Det är fredag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Efter klockan 9 så har vi glad höst topp 10-listan. Idag är det topp 10 bästa partylåtarna från 80-talet.
1: Oj!
0: Alltså det är ju precis det man vill ha på en fredag.
1: Det är glatt du.
0: Så kom ihåg det, topp 10 bästa partylåtarna från 80-talet efter klockan 9. Då ska vi också försöka leta fram Fjällkäll och tävla ut hans ryggsäck också. Men det är efter klockan 9.
2: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
3: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
2: Egentligen smartast i studion.
1: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Och den som samlar in flest får ett fint pris i slutet av den här säsongen. Vi får se vad det där fina testet blir. Ett problem med det är ju att det alltid varit en gullig dansken som delar ut det fina priset. Men han tävlar numera i nyhetstestet för Team Sweden. God morgon Team Sweden.
4: God morgon, han tävlar inte bara, han är också i ledning med Team Sweden.
1: Så är det, tävlar med den äran. De två andra då som inte leder tävlingen, vilka är det? Jo, det är Gry Forssell, god morgon.
0: God morgon.
1: Och Halvtids-Erik, god morgon. Hej, hej, hej. Ni har ju nu en chans att ta in lite poäng, för här kommer tre färska frågor. Är ni redo?
0: Ja.
1: Den första frågan lyder.
0: Ska jag stå lock? Det är nytt nu, jag vill bara veta,
1: ja, precis, är det rätt nu? Ja, det ser ut som att det ska vara rätt. Vi får se vad som händer här när jag trycker på knappen, men ja. Alldeles nyss berättade jag om ett uttalande från en person som heter Jenny Madestam. Vem är det? Halvtids-Erik trycker in sig.
5: Ja, hon är ju någon typ av statsvetare.
1: Korrekt.
5: Jag säger varken mer eller mindre än så.
1: Du får rätt för det, det var en svår fråga och ganska öppen. Hon är statsvetare som pratade om Andreas Norlén, talmannen, ska hålla pressträff och berätta förmodligen då om sonderingsuppdraget kring valet och regeringen. Det handlar även nästa fråga om, därför att det har ju varit misstänkt valfusk i Dalarna, och idag berättade jag att man inte har sett några tecken på det vid ett köpcentrum i Borlänge som heter, vadå? Och där var Halvtids-Erik snabbast igen.
5: Kupolen, det berömda köpcentret.
1: Kupolen heter det mycket riktigt. Det betyder att Halvtids-Erik tar sin andra poäng. Ska vi se hur det går i den sista frågan, där jag berättade tidigt idag att det gick bra för konserterna i Stockholm i somras. Det drogs in mängder med pengar, 1,2 miljarder kronor nästan, spenderade besökare i huvudstaden när man var på konsert. Och då sa jag två artister som uppträdde i Stockholm i somras. Vilka då?
0: Du stönar.
1: Den där sucken är ju det officiella ljudet för att Gry Forssell var snabbast på sin
0: knapp. Du sa Bad Bunny och du sa The Weeknd och jag såg båda.
1: Mycket riktigt, helt korrekt, rätt svar. Att det betyder att du får en poäng, Halvtids-Erik får två och Team Sweden.
4: Jag har en protest.
1: Ja.
4: Protest. Jag skulle ha bara frågor från veckan. Det var bara frågor från idag. Protest.
0: Men idag är också en del av veckan.
1: Det är fredag. Vet du vad,
4: det är
1: dansk.
4: Bara från idag.
0: Jag drar minus för honom.
1: Jag håller med dig. Alltså, du har rätt där. Det skulle ju egentligen ha varit från hela veckan. Men jag körde på dagen bara.
0: Ja, vad säger Erik? Ja.
5: Nej, dansken, vi käkar Team Sweden till frukost. Jag och Gry alltså.
0: Och vi är det inte så här att Erik får tre poäng?
1: Jo.
0: För han får två för poäng och en för veckan.
1: Ja.
5: Och så minus för snack på gullige dansken, för han ska inte snacka negativt om tävlingen.
1: Det är alltid rätt att påpeka när någonting inte stämmer, och han har rätt i att rent tekniskt så var det bara frågor från idag, men det är ju också en del av veckan som du säger, så att alla har rätt.
0: Fick du dansken? Music around the world alldeles strax.

0: Det här är Mix Megapol och vi älskar ju musik. Så att efter klockan 9 så kommer vi ha en topplista med de bästa, topp 10 bästa glada partylåtarna från 80-talet. Men man är också nyfiken på vad man lyssnar på i andra länder, visst?
1: Jätte.
0: Och därför har vi nu den här programpunkten som heter Music Around the World. Och det är precis vad den låter som. Vi lyssnar på vad som ligger på topplistorna i andra länder.
2: Music Around the World med Halvtids Erik.
1: Ja, det har ju varit så himla varmt de senaste dagarna tack vare Afrikavärmen, och man kan ju kalla det för en sen sensommar. Därför ska vi idag till Senegal.
3: Perfekt.
0: Ja, oh, mycket bra musik där.
1: Ja, och mycket dålig också gris som vi ska föra prov på här strax. I västra Afrika ligger landet Senegal och huvudstaden är Dakar, som också är känt för Dakar-rallyt som vi återkommer till. Folkmängden är 15 miljoner senegaleser och det finns två, det officiella språket i landet det är franska, detta eftersom de var en del av Frankrike fram till 1960. De har två världsarv på UNESCOs lista. Det ena är en nationalpark som är väldigt, väldigt fin, och det andra är Doidou, tror jag det uttalas, fågelreservatet. Där lever det 1,5 miljoner fåglar, till exempel vit pelikan, purpurhägen och den afrikanska skedstorken som man oftast hittar i besticklådan då. Ja, det gör man inte, den är där i parken också. Det finns också våtsvin för de som gillar det, och de har också en rosa sjö i Senegal och de har ett fotbollslandslag som är riktigt bra. Dakar-rallyt är känt över hela världen. Från början hette det Paris Dakar-rallyt. 1978 kördes det för första gången av en fransman som jagades av Dacke-upproret. Typ, nej inte riktigt, men det påminner lite om Vasaloppet. Fast helt tvärtom. Istället för snö så är det sand. Starten går på nyårsafton. Sen kör man som fan i 2 veckor. Och har man tur så kommer man i mål då. Vi ska dyka in på listan. Avkoppling, harmoni och inre lugn är ingenting som du ska tänka på nu. För den här låten, första platsen i Senegal, det är Momomo Dieng med Ray. Jag skulle vilja beskriva det här som en elefant på ecstasy som kör igenom en musikaffär på en Harley Davidson där gasreglaget har hängt sig. Här kommer första platsen i Senegal.

0: Ja, så här stressigt är det. Vad får vi för känslor i kroppen?
1: Jag tyckte det var ganska kul. Jag blir nyfiken. Jag har också googlat den här rosa sjön. Alltså om du som lyssnar har en stund över idag, googla Senegal Pink Lake. Den är knallrosa. Det är något för Van Elaine. Måste åka dit, hon älskar ju rosa.
2: Tänk om du kunde bada eller?
1: Alltså det den är helt vild alltså.
0: Ja, varför får inte jag skrika när Senegal? Bättre än så blir inte de senegalesiska skämten. Så vi tar ditt andra skämt istället. Jonas, nu får du vara beredd här. Okay. Vilken skådespelare gillar norska vattendrag bäst?
2: Jag vet inte. Vilken är det?
0: Harrison Fjord. Gry, vad heter den skånska kvinnan som älskar att bli avmålad?
3: Jag vet inte.
0: Rita mig.
2: Den är bra.
0: Dansken, var går skotska herrar på toaletten?
4: Oj, det vet jag faktiskt inte.
0: På kilttoan.
3: Ja, just
0: det. Det finns en hel del franska låtar på listan eftersom det är det officiella språket. På plats 20 i Senegal blir det jag då kallar för positivhalarpop på franska. Låten vi ska lyssna på heter Love Story och jag gissar att det handlar om kärlek, olycklig kärlek. Här är Indilla på plats 20.

0: Ja, man ångrar att man inte läste franska på gymnasiet utan att man tog den här tyskan. Det ångrar man nu, för då hade man ju fattat vad hon sjunger. Senegal är landet för dig som gillar rosa sjöar och Dakar-rallyt.
1: Men tusen tack för den resan. Jag älskar Music Around the World.
0: Jättefint.
1: Tack alltid, Erik. Det är fredag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Är du glad nu då?
0: Tack för musiken, Gry. Alltså, den här låten är otrolig också. Alltså.
1: Du får den perfekta mixen på Mix Megapol. Och efter 9 också var en glad höst, topp 10 bästa partylåtarna från 80-talet.
0: Bra.

0: Det är fredag morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Du har helgen framför, kanske är på extra bra humör. Kanske var ganska nyss, du fick lön eventuellt. Kanske har en hundring över som du kan spendera eller som du kan investera i framtiden genom att donera den till Barncancerfonden.
1: Ja.
0: Vi har en insamling för Barncancerfonden. De har swishar 100 kronor till 90 20 99 1. Man får ju swisha hur många hundringar man vill förstås. Mm. Men man kan swisha 50 kronor också. Varje krona spelar roll. Du kan swisha 5 spänn också. Alla pengar räknas ju förstås. Men om du har möjlighet att avvara en hundring på 90 20 99 1, så för varje hundring sätter vi ytterligare en nalle på scenen tillsammans med artisterna som kommer att uppträda på det vi kallar Nallegalan, som är den 1 november. Insamlingen pågår fram tills dess. Och då får våra artister uppträda ihop med alla de här nallarna. Och när konserten är slut så åker nallarna på turné runt om i Sverige och kliver av på olika platser där de behöver trösta barn som har det tufft. Det är hos blåljuspersonal och på barnsjukhus och sånt. Så att det är för någonting dubbelgott, skulle jag vilja säga. Det
1: så bra verkligen.
0: Jätte. Och New Kid var ju här i förrgår.
1: Ja.
0: Och han ser fantastiskt mycket fram emot att få uppträda på Nallegalan. Det var jättekul att träffa honom också. Så han kommer vara med. Molly Sandén kommer vara med också. Vi har också Medina.
1: Oj.
0: Jättekul.
1: Ja.
0: Och dessutom Mondo som var med på nyheterna precis.
1: Vilken grej.
0: När du sa att han ställde in sina hoppgrejer där för lårkakan eller vad det var. Så först blev jag rädd att han var sjuk. Så han får inte ställa in det här.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men det kan han ju göra.
1: Jag tror att vi kan vara överens om att vi kan säga det till Mondo. Du behöver inte använda låren så mycket.
0: Nej, bara stå på scenen och sjung.
1: Ja, vi kan ställa fram en pall.
0: Vill du läsa om Nallegalan? Det finns en QR-kod där man kan scanna av också om man inte kommer ihåg 90 20 99. Mm. Så gå in på en hemsida mixmegapol.se, klicka på Nallegalan så kan du läsa allt. Gör det. Vi ser fram emot Glad höst topp 10, bästa partylåtarna från 80-talet. Vad hoppas du på för låt, Erik?
2: Jag hoppas på Bill and Love Lady, One More Reggae Before the Road. Då är det party.
1: Ja, men jag får väl hoppas på det om jag vill.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en klassisk filmlåt kanske det blir en modern superhit. Efter den kommer lite gitarrpop.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Är det helt sjukt?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 9 och här kommer NyhetsJonas med senaste nyhetsuppdateringen.
4: Ja, och den börjar i riksdagen för idag klockan 11 så ska talmannen Andreas Norlén ha pressträff och då väntas ge besked om vem som får det så kallade sonderingsuppdraget, alltså vem som får börja försöka bilda regering efter valet. Statsvetaren Jenny Madestam säger till TV4 att hon tror att Magdalena Andersson kommer få försöka först. Socialdemokraternas partiledare alltså. Anledningen är ju då att de rödgröna har majoritet. På tal om valet så har det kommit uppgifter nu från Borlänge kommun att man inte ser några tecken på valfusk kring förtidsröstningen vid Kupolen. Köpcentret där det har väckts lite frågor och man har trott att det kanske kan ha funnits misstänkt valfusk där efter rapporterna om valfusk i Dalarna. Men SR har gått igenom rapporter från vallokalen och säger att det finns ingenting som tyder på utbrett fusk. Och till sist, arga gotlänningar. De mailbombar Trafikverket nu tydligen på grund av planerade ändringar av tidtabellen för färja mellan Stockholm och Visby i februari, eller mellan fastlandet och Visby. I februari så ska man ändra så att kvällsfärjan till Visby kommer fram först efter 1 på natten. Och det här är det många som tycker det illa om. Det har kommit in 351 mejl från pendlare som har synpunkter på den nya tabellen. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Vill man se solen idag så ska man hålla sig längs de östra kusterna för där kommer det vara störst chans. Även längst norrut i Norrbotten finns det god solchans idag. Västkusten kommer få regn i början av dagen för det drar in ett regnområde över västra Sverige och rör sig sedan österut över landet. Och när det har dragit förbi västkusten, ja då finns det chans att få se solen igen på västkusten. Från runt 10 grader i norr till runt 15 grader i söder är temperaturspannet idag enligt SMHI. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Everyone and welcome back to the world's greatest morning show contest, and the ones literally crushing the competitions are not surprisingly from Mix Megapol in Sweden. Ladies and gentlemen, Grief or Sell and the Morning Gang, let's have a listen to their marvelous theme.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Och äntligen har klockan slagit 9 och det är dags för oss att börja rada upp och räkna ner glad höst topp 10 bästa partylåtarna från 80-talet. Hur skapar man en fredagskänsla som bäst? Exakt just så.
2: Verkligen så.
1: Halvtidsserie, vadå, vad säger
2: ja,
1: du nu?
2: Ja, ursäkta mig här, det är fredag idag. Det är en unik händelse, ni vet ju att jag sitter i hamnen här i Göteborg. Och ni har sett de här kranarna, hamnkranarna vi har utanför här. Mm. Det är så att idag så är det, just nu vid 9-tiden här, är det en basist som hänger där och spelar bassolo.
3: Va?
2: Ja, just nu. Vill man missa det? Nej, det är någon installation eller någonting sånt. Alltså, en basist som hänger i en handkran och spelar bassolo. Jag ska vara ute och kolla lite snabbt. Kommer strax tillbaka.
1: Skynda dig, för vi ska kontakta Fjällkäll alldeles strax. Han har en vandringsryggsäck med ett presentkort i som du som lyssnar kan vinna om du listar ut vad han har lagt ryggsäcken.
2: Just det.
1: Men vi börjar med plats nummer 10 på topplistan över bästa partylåtarna från 80-talet. Här hittar vi Diana Ross.
3: Ja. Upp och ner.
1: God morgon.
3: Mycket, mycket god.
1: Det här är Mix Megapol. Nu kör vi.

0: Kan du tänka hur låter topp tre då?
1: Ja, det låter som att listan är upside down.
0: Eller hur? Vi, verkligen. Vi ska gå vidare på listan alldeles strax.
2: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: God morgon Fjällkäll!
3: God morgon Jonas och
1: Gio
3: dansken!
1: God morgon!
4: Hej! Vad
0: var det för fredagskänsla då?
3: Den är så underbar idag, och idag så tänkte jag att ledtråden ska bestå av ett mattetal som vi ska räkna ut tillsammans.
1: Oj.
3: För frisk luft och matte, det är Fjällkälls två favoritgrejer i livet.
1: Alltså, Fjällkäll, om du tror att det är vi som lyssnar nu som ska lista ut det här mattetalet, då tror jag att du kanske har ringt fel.
3: Ja, men det kommer ni fixa galant alltså. Aha, det kommer gå så bra.
0: Vi får höra då.
3: Då kommer räkneexemplet här. Fel och Stanley minus och Stanley plus stad.
1: Okej. Men det, finns det någon som heter så?
0: Jag vet, nej.
1: Det gör det väl inte?
0: Sten och Stanley minus Stanley plus stad.
1: Ja.
0: Sa du det?
3: Jag sa Sten och Stanley minus O Stanley plus stad.
1: Okej.
0: Okay. Okay, om du som lyssnar kan lista ut vad ryggsäcken är, så ring oss nu på en gång på 020 314 314. Häng kvar Fjällkäll, för det kan vara så att vi behöver fler ledtrådar.
3: Det får ni inte.
0: Plats nummer 9 på topp 10. Glad höst topp 10 bästa partylåtarna från 80-talet. Där hittar vi Pet Shop Boys med Always on My Mind här på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: Pet Shop Boys på Mix Megapol, topp 10 bästa glada låtarna från 80-talet. Plats nummer 9 var det där. Vi håller på att försöka hitta rätt på Fjällkäll.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons, kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Och vi har med oss Fjällkäll på telefon. Jo, god morgon.
2: God morgon!
0: Du har ju en ryggsäck, en vandringsryggsäck, och i den finns ett presentkort. Och det här kommer från Engelsons, det är värt 2000 kronor totalt. Du gav oss en ledtråd. Vi känner oss lite sådär, inte helt tydliga. Men vi är också först att åka ut på spåret, så att det är inte så konstigt. Så att...
3: Ja, trist.
2: Men alltså, om man lyckas vinna den här ryggsäcken, vinn, då får man ju den. Den är jättefin. Och då tänker jag att man måste svara rätt på det här mattetalet som var Sten och Stanley minus och Stanley plus stad.
0: Vi har Kristoffer med på telefonen från Falun. Hej, Kristoffer.
4: Ja, men tjena, tjena.
0: Hej, hur tänker du runt ledtråden?
4: Jag tänker Sten och Stanley minus och Stanley Stenstan Sundsvall.
0: Jag tänkte också på boxen på sig. Kommer du ihåg Jonas som du låter att Sundsvall har Stenstan? Ja. Kan det vara det då?
3: Jag hoppas att du har rätt.
0: Ja, vad säger Fjällkäll då?
2: Ja, det är rätt.
3: Hurra!
0: Ja. Oj.
3: Ja. Kristoffer.
0: Grattis, Kristoffer.
4: Ja, men tackar.
0: Ska ha planerat någon tur till Bjurs, eller vad ska du någonstans? Vad kan du behöva utomhus, outdoorkläder? Vad gör du då?
4: Jag har stuga i Bjurs, så det blir Bjurs hos.
0: Gud vad härligt. Får du köpa underställ eller flanellskjorta eller vad du kan behöva?
4: Ja, nej, men det blir kanon det.
0: Aha, stort grattis, ha det så bra, ha en fin helg då.
4: Tack så mycket.
0: Hej hej.
3: Hejdå.
0: Och Fjällkäll, hur är det med dig? Hur många ryggsäckar har du kvar? Du har ju tävlat ut nästan alla dina.
2: Ja, och så himla många ryggsäckar kvar, så nästa vecka är Fjällkäll med också. Sen ska jag dra vidare, då ska jag åka till fjälls.
3: Perfekt.
0: Då hörs vi på måndag, Fjällis.
2: Jajamän, trevlig helg till alla.
0: Detsamma. Vi går vidare på topplistan. Topp 10 glad höst, bästa partylåtarna från 80-talet. Här är plats nummer 8, Joan Jett.

0: partylåtarna från 80-talet. Vi går vidare på listan alldeles strax. Då ska vi också få glada nyheter.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis.

0: Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol. Det här är glad höst topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa partylåtarna från 80-talet. Nummer 6.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är topp 10. Glad höst, topp 10. Bästa partylåtarna från 80-talet. Och vi går vidare på listan strax med först glada nyheter. Alma Shapiro, god morgon. Sköter där, hej.
1: Hey.
0: Sköter våra sociala medier, men levererar också glada nyheter.

0: läst om den här kören i Klippan. Det är någonting de kallar för minnesstämman, och det är personer med minnessjukdom och deras anhöriga som alltså har startat en kör. Och det de säger, de som anordnar det här, är att även om man har tappat mycket minne så kommer liksom texten och melodin tillbaka när man sjunger, så man kan de här låtarna som man kanske trodde att man hade glömt. Till exempel då körledaren Stine förklarar att det är så härligt att se de här människorna som bara helt plötsligt sjunger någonting som de inte trodde att de kunde sjunga.
1: Gud vad härligt, jag tänker på det som när man hör låt från när man var liten, som heter liksom poplåt man lyssnar jättemycket på när man var 9. Jag plötsligt bara, kan man den?
0: Ja.
1: Hade aldrig kunnat plocka den utan att få höra den.
0: Nej, så härligt. Och sen också dykare har plockat upp en massa cyklar i Fyrisån. 68 cyklar har de plockat upp. Och det är tredje året i rad som man har städat botten på Fyrisån i centrala Uppsala. Och dykare då, bland annat Drutten Nygren, han använde sugutrustning för att ta sig fram med det här grumliga vattnet.
2: Kul ju.
1: Älskar att han heter Drutten.
0: Ja.
1: Oh. Tack ska du ha.
0: Tack.
1: Du är en singel.
0: vi får staka upp det här.
1: Förlåt Alex, men jag måste bli ihop med Drutten.
3: Så länge sugutrustningen fungerar.

0: emot nästa vecka då praktikantmalen kommer. Edwin Törnblom, Bodis, Johan Pettersson och Ragge. För att nämna några. Vi går vidare på topplistan. Vi har två platser kvar att redovisa på den här topplistan. Bästa glada partylåtarna från 80-talet. Så häng kvar här på Mix Megapol.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen blev etta i 25 länder. Egentligen är det en Wham-låt som finns med på deras album Make It Big. Men när han skulle släppas som singel stod av någon anledning bara George Michael med på skivomslaget. Så därför blev Careless Whisper hans första hit som soloartist.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megapol.
1: Med de bästa partylåtarna från 80-talet. Nummer 2.

0: Topp 10 bästa låtarna från bästa partylåtarna från 80-talet. Om Rick Astley tar silvermedaljen, dansken, Erik, NyhetsJonas, ja. Är ni redo på att få höra plats nummer 1?
1: Ja!
2: Ja!
1: Ja, ah, yes!
0: Visst? Jag älskar den här topplistan. Mellan 9 och 10 varje morgon, topp 10-lista. Glad höst.
1: Glad höst.
0: Man blir på bra humör. Det är fredag idag. Bästa partylåtarna från 80-talet är väl den bästa de rubriken man kan tänka sig.
1: Så är det.
0: Ja. Grattis, säger du till Whitney Houston för den.
1: Stort grattis.
2: Grattis.

0: Här är Mix Megapol och på eftermiddagarna, alltså morgongänget, får ni sällskap av 6-10 varje morgon.
1: Förstås.
0: Sen är Erik Wedberg som spelar massa härlig musik och på eftermiddagen är Madde och Robin. Madde kom in precis, hej!
2: Hej!
0: Nyfixad i håret.
2: Jag klippte av håret.
0: Oj, vad härligt.
2: Jag tröttnade på att det bara hängde och så tänkte jag, men kort är väl kul.
0: Ja, nu var här idag. Hon sa samma, hon hade klippt sig själv.
2: Ja, det är kul för henne. Jag tänker inte.
0: Och så hon höll saxen och bara, nej, nu klipper jag, nej. Och så bara klippte hon.
2: Det var det bra då?
0: Jättefint.
2: Okej, det hade inte varit om jag hade klippt mig själv, kan jag säga. Kanske fram, men i bak. Oh no.
0: Vad ska du och Robin hitta på där?
2: Vi tänkte ha en liten kul grej när vi ger bort ungefär 500 000 kronor.
0: Just det!
1: Det är en kul grej.
0: Det är kassavalvet alltså, idag.
2: Det är så kul. Kan inte ni, jag har inte den labb, jag vågar inte säga siffran utan att den står precis framför mig.
0: Jag
2: kan inte
0: den.
2: Någon av er säga?
0: Jonas,
1: ja, jag kan absolut säga den.
3: Jag kan säga.
1: Super.
2: Men det är på danska. Halvfjärs.
1: Gullig danska, det är siffror, så nej, det kan du inte.
3: Ah, okej. Okay.
1: Summan i kassavalvet är 503 640 kronor.
2: Då går det till så här, att man skickar ett sms. Man skriver vinn, skickar det till 72104. Man får vara med om man har fyllt 18, det kostar 19 kronor. Vinn till 72104. Sen rycker vi ett nummer, ringer och säger, hallå, hur mycket pengar har vi i kassavalvet? Då ska man säga rätt summa. Då vinner man pengarna. Vi kommer säga den här summan under hela dagen jättemånga gånger. Så ingen panik om man nu sitter i bilen och bara... Aah!
0: Man kan skriva upp det på en liten lapp. Det är inte fusk. Och sen gäller det att svara Madde ringer från dolt nummer så håller vi tummarna. Det är så spännande idag.
2: Det är så kul. Över 500 000.
0: Nu är det bara några timmar kvar tills någon får 500 000 kronor på kontot.
2: Jag ska värma upp fingret så jag trycker på rätt knapp och sånt sen.
0: Det här är Mix Megapol. Häng med Madde och Robin i

0: Ja, vi säger tack till Gry och morgongänget och så säger jag välkommen till Mix Megapol. Till dig som lyssnar, Erik Wedberg var namnet. Lite sent ute, klockan är 10:01.
1: Här är nyheterna. Om en timme ska riksdagens talman Andreas Norlén hålla pressträff och väntas då ge besked om vem som får sonderingsuppdraget. Gotlänningar mailbombar Trafikverket i protest mot nya färjetider. Från februari ska kvällsfärjan från Stockholm anlända Visby först efter klockan 1 på natten, vilket man menar är alldeles för sent. Armand Duplantis ställer in hela inomhussäsongen och missar därmed inomhus-EM i mars. Han har haft problem med en lårskada och säger han behöver mer tid för återhämtning. Även hans egen gala Mondo Classic i Uppsala ställs in. Det var nyheterna, jag heter Sandra Schörle.
0: Tack så mycket. En titt på vädret här också. Det drar in en front med regn över de västra delarna av landet nu under förmiddagen och det rör sig sedan österut under dagen. Kan dock tappa kraft, så det är inte säkert att det blir någon regn där i öster. Innan regnet kommer så ser det ut att bli rätt soligt och fortsatt varmt. Mellan 15 och 20 grader i södra Sverige och mellan 10 och 15 i de norra delarna. Mix Megapol på radion, den perfekta mixen för fredagen fortsätter nu. På tal om perfekt, Ed Sheerans låt spelar jag direkt efter Miss Lee.

Mix Megapol lyssnar du på. Det går en del rykten och det spekuleras mycket om huruvida Madonna ska ge sig ut på världsturné nästa år. Hon släppte in ett album där i somras, Confessions Part 2. Så det hade ju passat. Inte mig emot, jag missade när hon var i Sverige senast. Här är hon med en klassiker i den perfekta mixen.

Mindre än en månad tills Medina står på scen på Nallegalan 2026. Vill du komma på den och se Medina, Molly Sandén, New Kid och Mondo uppträda? Hjälp oss på Mix Megapol att fylla Vasateatern Scandic Grand Central med glada, gulliga nallar. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter vi en nalle på scenen. Ge din nalle ett namn och så har du chans att vinna biljetter till galan. Och är det så att du driver ett företag kan du bidra med en riktigt stor nalle. Det kan du läsa mer om på mixmegapol.se. Och tänk på det, ju fler nallar desto mer pengar till Barncancerfonden. Och det är bara...

0: En glad låt från Kid Ryan i den perfekta mixen på jobbet. Vi satsar ju på en extra glad höst här på Mix Megapol. Bra drag blir det efter klockan 5 i eftermiddag, kan jag säga. Då kör vi en topplista med de bästa partylåtarna från 80-talet. 10 stycken låtar från 80-talet höjer stämningen där på vägen hem från jobbet. Så ja, lyssna gärna på glad höst topp 10 efter klockan 5 i eftermiddag på Mix Megapol.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Valet i eftermiddag. Tävla ut 503 640 kronor. Har du inte anmält dig än? Lugn, bara lugn. Det finns gott om tid att göra det fortfarande. Skriv vinn i ett sms och skicka till 72104 för att anmäla dig. 19 kronor betalar du för det där smset. Du måste vara minst 18 år för att tävla. Madde Kihlman är vinnarambassadör. Ringer i eftermiddag. Svara gärna då, även om det är hemligt nummer. Och uppge 503 640 kronor som vinstsumma. Så vinner du det.

blivit av. Vilken superduo! Victor Leksell och Molly Sandén tillsammans. Nya låten heter Tänk om, och du hör den i den perfekta mixen. Molly Sandén uppträder alltså på Nallegalan om mindre än en månad. Läs mer om den på mixmegapol.se.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol på radion. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. Blanda gamla och nya låtar. Vill du komma i rätt stämning inför helgen? Ja, då är det faktiskt rätt kanal du lyssnar på. Och de som hjälper till att sprida den stämningen efter 11, det är bland annat Kimberly Freestyle och Michael Jackson.
1: Jag brukar alltid ha solglasögon på systemet. Och då säger de i kassan så här: vill du dra ner solglasögonen lite? Och så drar jag ner lite och säger: ja, det är ingen fara.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Är det helt sjukt?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Fredag och Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Klockan är 11.
4: Vi börjar med att en man i 65-årsåldern har dött i samband med jakt i Arjeplog igår. Och enligt de första uppgifterna blev han skjuten och en man i samma ålder som var med i samma jaktlag har blivit anhållen efter förhör. Nu klockan 11 håller talmannen en pressträff. Han väntas ge besked om vem som ska få uppdraget att försöka bilda regering. Och enligt DNs uppgifter går det på nytt till S-ledaren Magdalena Andersson. Och den indiske flygkaptenen som knivhöggs av sin andra pilot i veckan har hyllats som en hjälte eftersom han trots svåra skador öppnade dörren till cockpit så att gärningsmannen kunde övermannas. Och nu har det släppts ett videosamtal där kaptenen säger till Indiens premiärminister Narendra Modi att han kämpade för sitt liv men inte kunde låta alla andra ombord dö.
3: Tack för det. Hur blir då vädret denna fredag? Ja, efter värmerekord på västkusten igår så är det betydligt gråare väder idag då i de västra delarna. Under förmiddagen i alla fall, det rör sig ett område med regn där över, österut över landet. Eventuellt tappar det dock kraft, så det är inte säkert att de östra delarna av landet får något regn där. Innan regnet så ser det ut att bli rätt så soligt och fortsatt varmt. Mellan 15 och 20 grader i södra halvan av landet och mellan 10 och 15 i norra halvan. Mix Megapol på radion, den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Klassiker från Freestyle på gång efter Kimberleys mellolåt.

0: Fredagar hos Gry och morgongänget på Mix Megapol innebär en resa ut i världen i Music Around the World med Halvtids-Erik. Resan idag gick till Senegal, men det fanns dock inte så många skämt därifrån. Han hade dock andra skämt att dra, Erik.
1: Jonas, vilken skådespelare gillar norska vattendrag bäst?
2: Jag vet inte, vilken är det?
1: Harrison Ford! Gry, vad heter den skånska kvinnan som älskar att bli avmålad?
3: Jag vet inte.
1: Rita mig!
0: Det var faktiskt ganska bra. Nästa vecka är de tillbaka igen, varje vardagmorgon från 6 till 10. Gry och morgongänget hör du bara här på Mix Megapol. Lyssna nästa vecka.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

503 640 kronor. Där har du vinstsumman i kassavalvet och i eftermiddag tävlar vi ut den här på Mix Megapol. Du kan fortfarande anmäla dig till tävlingen. Smsa VINN till 72104 för att göra det. 19 kronor betalar du för smset. Du måste vara minst 18 år. Madde Kihlman ringer samtalet i eftermiddag. 503 640 kronor. Där har du vinstsumman du ska uppge för att vinna. Lycka till. Ny musik nu från Ella Langley. Här är Choosing Texas på Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnade på Mix Megapol. Lale gästade Gry och morgongänget i morse. Pratade om nya boken bland annat. Jag ska spela en av hennes hits för dig här när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Europaaktuelle Bryan Adams också. Han tar ju in sin turné hit i höst. Och vad det gäller att vara aktuell förresten, Nallegalan aktuella Mondos nya låt Gold får du också höra om du fortsätter av radion på.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl.

fredag och Mix Megapol på radion. Erik här, match för Sverige i Nations League ikväll igen då, med ett skadat lag, ett stukat gäng som ställer upp. Fem viktiga spelare sjuka, bland annat Yasin Ayari som vi spelar väldigt bra senaste matcherna där. Bosnien-Herzegovina möter vi, det borta match och de ligger två poäng efter oss i gruppen då. Hoppas på vinsten då såklart. Det vore på något sätt extra gött med tanke på att Norge torskade mot Wales igår. Vi är inte ens i samma grupp som Norge, men ändå. Vilket

Mondo med ny musik på Mix Megapol. Gold heter hans nya låt. Armand Duplantis har idag meddelat att han ställer in inomhussäsongen, missar EM då bland annat. Han behöver vila upp kroppen. Men inomhussäsongen där han uppträdde som Mondo, den ställer han inte in. 1 november står han på scen på Nallegalan, och vi vill ju fylla den där Nallegalan med tusentals och åter tusentals naller. För varenda en liten nalle som sätts där på scenen står för hopp och stöd och ger pengar till viktig forskning. Sätt en nalle där du också. Swisha 100 kronor till nummer 90 20 99 1, så fixar vi den där nallen. Alla pengarna går, du swishar, går till Barncancerfonden. Döp sen din nalle så har du dessutom chans att vinna en plats på galan. Två platser till och med. Får du se Mondo, Molly Sandén, New Kid och Medina uppträda. Och är det så att du har ett företag så finns också möjlighet att bidra med en extra stor företagsnalle. Läs mer om hur du gör det på mixmegapol.se.

0: Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Erik här. Hörde du om katten Mars? En nyhet som kom lite tidigare här i veckan. En rätt fantastisk historia om en bortsprungen katt som återfunnits. Jag berättar om det i dagens glada nyheter sen vid 10:10 ungefär. Och när den perfekta mixen fortsätter bjuder jag på låtar från bland annat Nallegalan Aktuella Medina.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 12.
3: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget, meddelar talmannen. Hon får en vecka på sig att försöka få ihop en regering och det kan bli statsministeromröstning onsdag den 14. Studentprotester i Frankrike gör att över 400 skolor runt om i landet håller stängt idag. Protesterna började som krav på bättre villkor för lärare och mindre klasser, men har på många håll spårat ur i våldsamheter och skadegörelse. Och båda Sveriges guldmedaljörer på friidrotts-EM, Andreas Almgren och Armand Duplantis, skippar den kommande inomhussäsongen. Almgren säger till Radiosporten att inomhusbanornas doserade kurvor ökar skaderisken, så han satsar på landsvägslopp istället.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, en front med regn har dragit in över de västra delarna av landet och den rör sig österut under dagen. Tappar dock eventuellt kraft någonstans mitt över landet, så det är inte säkert att de östra delarna får något regn. Innan regnet kommer så ser det ut att bli rätt så soligt och fortsatt varmt ändå. Mellan 15 och 20 grader i södra halvan av landet och mellan 10 och 15 i norra delarna. Mix Megapol på radion, en glad nyhet om en bortsprungen katt får du höra om en liten stund. Det är den perfekta mixen före det. Musik från bland annat George Harrison.

det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg heter jag, hoppas du har en bra fredag. Om inte annat ska vi försöka få mungiperna att peka uppåt nu med glada nyheter. Dagens glada nyhet handlar om katten Mars, eller Mars hur den nu ska uttalas. Har du hört om detta? I Huskvarna så hittades en herrelös katt, rätt mager, togs till veterinären. De sökte efter ägaren via chippet den hade, men de kunde inte hitta någon i Sverige. Djurens vänner kontaktades. Där lyckades en kvinna som heter Heidi lokalisera ägaren, men inte i Sverige. Det visade sig att katten Mars tappades bort på gränsen mellan Tyskland och Österrike, men egentligen bor i Polen. Så på något sätt har Mars alltså lyftat därifrån från gränsen hela vägen upp till Sverige. Heidi kontaktade ägaren i Polen som blev jätteglad eftersom Mars varit bort i flera månader. Så han, ägaren, tog bilen upp färjan då upp till Sverige och till Huskvarna och hämtade hem Mars som nu alltså är återförenad med sin familj. Den kommer han ha kunnat spåra Mars resa. Det hade varit kul att veta liksom vilken rutt han tagit och hur själva resan gått till. Men slutet gott, allting gott verkar det som. Och det var dagens glada nyhet på Mix Megapol. Har du en glad nyhet att tipsa om? Du kanske varit med om någonting själv, så har du läst något i lokaltidningen som var glatt, och kan du tipsa om det på adressen studion@mixmegapol.se.

Jag vill bara snabbt påminna om att vi ju tävlar ut över 500 000 kronor här på Mix Megapol i eftermiddag. Galen vinstsumma, 503 640 kronor. Där har du den exakta summan. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig. Finns gott om tid att göra det fortfarande. 19 spänn kostar det. Du måste vara minst 18 år. Madde Kilman är det som ringer sen ifrån hemligt nummer. Var beredd att svara ifall du anmält dig. Och uppge vinstsumman 503 640 kronor för att vinna den.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol. Det är fredag och vill du gå in i helgen med 500 spänn extra på fickan, ska du vara med och ringa in nu.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Vad gör du när det ösregnar eller regnar ute? Ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Shopadero kan bli ditt alltså om du svarar på dagens gula fråga. Stora delar av landet får regn idag som det ser ut då. Det drar in västerifrån, rör sig österut. Har du någon grej som du alltid gör när det regnar? Eller alltid, ofta i alla fall. Du kanske älskar regnet. Ger du ut på en löprunda så fort det skvätter lite. Eller så är du tvärtom och liksom barrikaderar dig inomhus och vägrar gå ut. Ring och berätta hur du gör. 020 314 314 är nummer till Mix Megapol. 500 spänn och handla gula prylar för kan bli ditt. Vad gör du när det regnar ute? Ring 020 314 314 och berätta.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.

0: Klockan är 21 och lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet och ser vi chansen att vinna 500 kronor om du svarar på dagens gula fråga.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Och det handlar om regn idag, för det regnar på många håll i landet. Vad gör du alltid när det regnar, alltså ösregnar? Har du någonting som du liksom ägnar dig åt då? Ring och berätta, 020 314 314. Peter har ringt in från Fällingsbro. Regnar det hos dig nu, Peter, eller?
2: Inte än. Nej. Det var lite i morse.
0: Ja, ah, det är okej. Okay. Du, vad gör du alltid när det regnar då, Peter?
2: Jag pusslar.
0: Pusslar gör du?
2: Ja.
0: Ah, okej, okay. Är du en sån här som är mest 1000-bitars pussel? Det är ingenting för Peter liksom.
2: Ja, jag brukar hålla mig till 500 bitar. Jag tycker det är nog. Nu tänker man inte att det regnar. Och man sitter där och pusslar och har sig.
0: Ja, jag fattar. Ja, men vad mysigt. Ja. Hur lång tid tar det att sätta ihop ett 500 bitar skulle du säga?
2: Ja, du, för mig så tar det nog i alla fall minst 8 timmar, tror jag.
0: Ja, det var snabbare än vad jag trodde ändå, ska jag säga.
2: Så
0: det var...
2: Jag beror på hur ihärdig man är.
0: Ja, såklart, så är det ju så. Men du börjar med kanterna, eller hur gör du?
2: Ja, jag plockar ut ramen och sen liksom sorterar man och sen lite successivt.
0: Jag förstår. Peter, jag tackar för svaret och så säger jag grattis, för du har vunnit 500 kronor i presentkort på Trocaderos webbpop Shoppadero.
2: Tackar, då kan man dricka Trocadero när man pusslar.
0: Det kan du göra, och de har även ett Trocapussel, vet jag, och det är mycket gula bitar, så det kan bli svårt. Men du klarar nog, tror jag, Peter.
2: Säkert, då tar jag 16 bit dubbla det där.
0: Grattis till dig och tack för att du lyssnar på Mix Megapol, Peter.
2: Tack.

I eftermiddag öppnas kassavalvet på Mix Megapol och vi tävlar ut 503 640 kronor. Du som lyssnar nu kan alltså vinna över 500 000 kronor. Det går fortfarande bra att anmäla sig till tävlingen nämligen. Det måste man göra för att ens få chans att få det där samtalet från vinnarambassadör Madde Kihlman. Smsa VINN till 72104. Det är alltså bara skriva VINN i ett meddelande och skicka till 72104, ett sms alltså. Så är du anmäld och klar. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. Och sen memorerar du vinnsumman, för den kommer Madde fråga efter. 503 640 kronor ligger i kassavalvet på Mix Megapol. Du kan vinna dem redan i eftermiddag.

0: Molly Sandén är en av artisterna som är med oss på Nallegalan 1 november. Du kan vinna platser i publiken om du är med i vår insamling till Barncancerfonden. Swishar du 100 kronor till nummer 90 20 99 1 så sätter vi ännu en nalle där på scenen. Om du döper nallen så kan du vinna att få komma. 90 20 99 1. Tack för din gåva, ska jag säga. Klockan närmar sig 1 och när den perfekta mixen fortsätter sen så bjuder jag på ny musik från Petra Marklund bland annat.
1: Jag var ju iväg igår hos en designer som min fru känner, där han

0: Färgen var inte din färg, du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är helt skönt.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: galet. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar och hör det här. Klockan är ett.
4: Här så börjar vi med att Volvo Cars vinstvarnar och drar tillbaka sina prognoser om försäljningen för i år. Den har rasat i Kina och det går inte heller bra på den amerikanska marknaden. I tisdags morse så hittades en man i 20-årsåldern död nära en tunnelbanestation i södra Stockholm. Nu så begärs en man och en kvinna häktade för mord på den lägre misstankegraden, rapporterar SR. Och Magdalena Andersson får på nytt uppdraget att undersöka möjligheterna att bilda regering, det meddelar talmannen Andreas Norlén. På söndag så har det gått 3 veckor sedan valet.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, en lång front med regn har dragit in över de västra delarna av landet under förmiddagen och den rör sig österut under dagen. Eventuellt tappar den dock kraft där, så det är inte säkert att de östra delarna får någon regn idag. Innan regnet ser ut att bli rätt så soligt och fortsatt varmt. Mellan 15 och 20 grader i södra halvan och mellan 10 och 15 i den norra halvan. Mix Megapol på radion. Den perfekta mixen för fredagen fortsätter nu. Patrick Swayze och Wendy Fraser får du höra direkt efter Petra Marklunds senaste Mitt hjärta, en rebell.

Här på Mix Megapol hör du Gry och morgongänget varje dag, varje morgon. Nästa vecka får de besök av praktikant Malin Molund på måndag. Senare under veckan Edvin Törnblom Bodis, alltså Thomas Bodström. Och Johan Pettersson är tillbaka. Det var länge sedan han hälsade på. Det blir kul det. Lyssna varje vardagmorgon när du vaknar. Du hör dem från 6 till 10 på Mix Megapol.

fortfarande anmäla dig för att vinna pengarna i kassavalvet på Mix Megapol. Det är eftermiddag vi tävlar ut dem. 503 640 kronor är det som ska ut. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig. 19 kronor kostar det. Måste vara minst 18 år. Stort lycka till, du som är med.

0: Den 1 november uppträder han på Nallegalan. New Kid där. Jag ska ringa nu en vinnare som ska få ta med sig någon och komma på denna gala. Jag gör det om en liten stund här. Du som lyssnar nu kan också vinna det förresten. Var med i vår insamling till Barncancerfonden så kanske du blir uppringd också. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter vi ännu en nalle där på scenen. Och alla pengar går till Barncancerfonden. Har du redan swishat förresten? Var beredd att svara om en stund.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

0: Danny Saucedo var ju faktiskt med i Idol för väldigt länge sedan och startade sin popkarriär på engelska. Men efter en tid i USA insåg han att Sverige och svenska nog var det rätta för honom.
1: Ibland kan det vara rätt skönt att vara en stor fisk i en pöl istället för att vara en liten yngel i ett hav.

Mix Megapol lyssnar du på, Erik här. Du laddar inför söndag. 4 oktober är ju kanelbullens dag. Det börjar sitta nu i minnet, det där datumet. Än är det varken officiell flaggdag eller helgdag. Men det känns ju som att den har mest potential för att bli det, om man nu skulle plocka ut en av alla temadagar. Baka själv eller kanske ännu hellre stötta ditt lokala bageri där på söndag. Det här är ju lite höstens livlina för många bagerier, har jag hört så.

0: Fredag eftermiddag och Mix Megapol på radion. Erik Wedberg heter jag. Du, den 1 november, då är det äntligen dags igen.
1: Nallegalan 2026.
0: Vi kör även i år en stor insamling till Barncancerfonden. Du får jättegärna vara med i den. Ska du vinna att få komma på galan också. På tal om det så ska vi nu säga hej och hallå till Mona i Årjäng.
2: Hej du.
0: Hej, hur står det till med dig då?
2: Det är ganska bra.
0: Vad skönt. Du, jag ringer för att tacka först och främst här, för du har ju swishat 100 kronor till nummer 90 20 99 1 och satt en liten gullig nallebjörn på scenen på Nallegalan.
2: Ja, precis.
0: Det var fint gjort av dig. Tack så mycket.
2: Ja, varsågod.
0: Någon speciell anledning till du kände att du ville swisha?
2: Nej, det har ingen anledning, mer bara att det är ju väldigt bra att stödja Barncancerfonden naturligtvis.
0: Jag instämmer till 100%. Ja. Tänk om alla i Sverige kunde göra det. Tänk om alla var lika fina som du, Mona.
2: Ja, tänk om de vore det.
0: Det hade varit bra. Du, den 1 november är det dags. Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo står på scenen och i publiken framför. Ja. Där sitter du, Mona. Du vinner två platser.
2: Nej.
0: Jo, vet du. Ja.
2: Nej, men vad häftigt.
0: Vilken fredag det blev.
2: Ja, herregud.
0: Vasateatern Stockholm, där är du en av de som sitter i publiken och ser Nallegalan 2026. Grattis

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Erik Hedberg heter jag. Senare i eftermiddag ska pengarna i kassavalvet tävlas ut. Hej Madde Kihlman.
1: Hej.
0: Det är du som ringer det där samtalet.
1: Vet du hur spännande det är?
0: Ja, jag känner faktiskt till hur det funkar.
1: Ja, du gör det. Jag vill inte berätta det.
0: 503 640 kronor ska tävlas ut.
1: Ja.
0: Man kan fortfarande anmäla sig.
1: Det tycker jag verkligen. Släng iväg ett sms till 72104 och det ska bara stå vinn. Och så behöver du ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor.
0: Tack för det. När ringer du samtalet?
1: Ja, men det kommer ju vara någonstans mellan 3 och 4.
0: Ja, men spännande. Då fortsätter vi lyssna.
1: Tycker jag.
2: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Efter disco kanske det blir rock. Efter rocken kan det bli en soulballad. Och efter balladen, något poppigt. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 2.
3: Det finns inga tecken på systematiskt valfusk i Borlänge. Där uppger kommunen i ett pressmeddelande efter att man gjort en intern genomgång och bland annat pratat med röstmottagare. Det pågår en polisutredning kopplad till att Vänsterpartiets Mohammed Ali oväntat kryssades in i riksdagen. Fotboll, ett sjukdomsdrabbat blågult, jagar sin tredje raka seger i Nations League ikväll. Grupp 2:an Bosnien-Herzegovina står för motståndet. Och en 30-årig kvinna i Oslo greps och blev av med sitt hotelljobb, anklagad för att med flit ha serverat gammal kyckling till poliser som var i stan för kung Haralds begravning. Nu har utredningen lagts ner och kvinnans advokat säger till VG att det borde ha gjorts direkt.
2: Idag rör sig ett område med regn över landet. Allra sist ska det nå Östra Svealand och Östra Götaland. Och då kan det vara så att regnet faktiskt har tagit slut i de där molnen.
4: Jaså?
2: Imorgon och på söndag blir det i stort sett samma sak. Vi har fronter som rör sig över landet, men när de har dragit förbi kan solen titta fram. Hej Robin!
4: Hej Madde!
2: Ska vi köra igång den här eftermiddagen med den perfekta fredagslåten?
4: Jag tycker det.
2: 3, 2, 1, 0 är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, strax efter två. Vad är det som låter?
1: Är det vi som flyger mot helgen?
0: Jaha! Jag trodde du mådde dåligt. Men då vet jag. Ja, men nu börjar tankarna på tv-soffa och sånt komma. Och då kan jag berätta att ikväll är På spåret är det Bengt Skött och Ayan Jamal mot Lotta Lundgren och Erik Haag.
1: Svår match.
0: Ja, med tanke på det gick för våra kollegor i På spåret förra veckan, tycker jag att alla är för bra. Alla som är med alldeles för bra. Vi lovar att ge dig den perfekta mixen i Mix Megapol hela eftermiddagen. Yes.

0: Det här är Mix Megapol och förutom att vi spelar jättemånga bra låtar så vill vi också ge dig chansen att vinna ungefär 500 000 kronor idag, om någon timme sådär.
1: Har du gått och tänkt hela veckan på att du ska anmäla dig till kassavalvet sen? Nu är sen, för det är inte lång tid kvar. 72104 är sms-numret. Skriv ordet vinn om du vill ha chans på de här pengarna.
0: Du behöver ha fyllt 18 och så kostar det 19 kronor. Du kan anmäla dig fram till klockan 3. Sen stänger vi. Sen rycker vi någon och så ringer vi och säger: hallå du, hur mycket pengar har vi i kassavalvet idag?
1: Då gäller det att svara 503 640 kronor. För då vinner du just den summan.
0: Så funkar kassavalvet i Mix Megapol. Så ordet vinn till 72104. Ha ljudet på mobilen. Svara om det ringer från dolt nummer någon gång innan klockan 4. Så ringer vi här i Mix Megapol.

0: Välkommen till eftermiddagen i Mix Megapol. Det är vi som gör den perfekta mixen. Det blir allt från Def Leppard till Westlife till Molly Sandén om en liten stund.
1: Ska det komma ännu mer bra musik?
0: Det är planen på den här kanalen faktiskt. Vi ska ringa ett väldigt speciellt samtal, du och jag också.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Som kommer att beröra. Och dessutom blir det en glad nyhet.
1: Kul.
0: Det handlar idag om världens gulligaste älgägare. Så det tar vi strax.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Molly Sandén gav ut sin första låt redan som 14-åring. Och ganska snabbt blev hon skvallerpressens favorit. Men de senaste åren har hennes karriär verkligen tagit fart.
1: Så fort jag började skriva på svenska så blev det så tydligt att här kommunicerar jag någonting som jag känner.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
3: Det är glad höst.

0: Här i Mix Megapol får du glada nyheter flera gånger varje dag, till exempel nu. Idag handlar det om Theodor som bor i Hallstahammar och han har en egen älgpark.
1: Va?
0: Han är ett barn alltså.
1: Hur gammal är Theodor?
0: Det är lite oklart, okay. Men det började för 2 år sedan när han fick syn på en fin älg och då började han samla på älgar. Okay. Och det är gosedjursälgar, Det är riktiga uppstoppade älghuvuden med stora kronor och det är älgskyltar och små älgar i plast. Och sen så började han bygga egna älgar av olika material också. Och nu har Theodor alltså ställt ut dem i trädgården och har en egen älgpark som man kan komma och titta på. Nämen. Och Theodor är guide.
1: En riktig liten älgentreprenör.
0: Och vad kostar det då att komma in i Theodors älgpark? Han säger själv så här i SVT.
2: 20 kronor, bara i kontanter.
0: Så värt. Så att Theodor, och jag tycker också Theodors familj som tillåter sitt barn att blomma ut på det här sättet.
1: Ja.
0: Är dagens glada nyhet i Mix Megapol. Strax ska vi ringa ett viktigt samtal.

0: Nallegalan 2026. Den 1 november är det Nallegala och det är avrundningen på vår insamling till Barncancerfonden.
1: Ja, och en av dem som har varit med och bidragit till den här insamlingen, det är Kristina i Ljungby. Berätta för oss, varför har det varit viktigt för dig att vara med på det här?
2: Alltså vi har ju vår lilla tjej Majken, hon behandlas för leukemi sedan 2 år tillbaka. Och när vi var i, blev man helt rörd. När vi var i Lund på Barncancercentrum så fick hon ju en fin mix megapal nalle och tog med sig hem.
0: Hur gammal är Majken?
2: Hon fyller 8 i november.
0: Hur går det då?
2: Ja, men det går bra. Nu börjar vi se ljuset i tunneln här. Det är 2 månader kvar på behandlingen.
0: Nej, du skojar.
2: Jo.
0: Åh, herregud, vilken lättnad det måste vara.
2: Mm. Jo, men nu vågar vi se målet här.
0: Får man plinga i någon klocka? Eller?
2: Ja, precis. Och sen har hon ett supersnöre som hon samlar de här pärlorna. Och det är 6 meter långt.
0: Du skojar. För de som inte vet vad det är, så är det ju, för varje grej man går igenom under behandlingen får man ju sätta en pärla.
2: Mm,
0: och det är 6 meter långt.
2: 6 meter, så hon har 520 pärlor nu och hon är inte färdig än.
0: Åh, herregud, vilken kämpe hon är.
2: Ja, verkligen.
0: Får hon, jag vet att man är liksom infektionskänslig och sådär, får hon typ resa till Stockholm och gå på Nallegala?
2: Det skulle hon hemskt gärna göra.
0: För ni är ju jättevälkomna.
2: Ja, men tack. Det hade varit fantastiskt roligt.
1: Kul, vi ses där.
2: Yay! Ja, vad häftigt. Tack snälla.
0: Jag vill också stötta Barncancerfonden för Majken och alla andra barns skull, så kommer swishnumret här.
1: 90 20 99 1. Om du swishar 100 kronor så har du också chans att få gå på vår Nallegala.
0: Jag säger det en gång till. Alltså 90 20 99 1. Och vartenda öre går direkt till Barncancerfonden.

0: När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna.
1: Glad höst på Mix Megapol.

0: eftermiddag. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Vi vill bara påminna om att om en timme ungefär, då hör vi vem som har vunnit 500 000 kronor.
1: Mm, i kassavalvet. Och vill du ha chansen på de här pengarna, då är det nu du ska smsa. Innan klockan 3 måste du ha anmält dig på sms. 72104 numret, skriv ordet vinn.
0: Det kostar 19 kronor, du behöver ha fyllt 18 år. Tänk om vi ringer dig.
1: Summan att hålla koll på då, 503 640 kronor.
0: Stort lycka till. Vi ska såklart fortsätta ge dig världens bästa nedförsbacke mot helgen också med den perfekta mixen. Bass Hunter till exempel. Ny musik med Benjamin Ingrosso och Culture Beat om ett ögonblick.
2: Mina skämt här hemma funkar ju inte alls längre. Men då låter jag min son ta med ett skämt i skolan. Som förra året till exempel, då hade han med sig en kokosnöt på fruktstunden.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol. Klockan har blivit 3.
1: Och nyheterna börjar i politiken, för Magdalena Andersson får på nytt i uppdrag att försöka bilda regering. Hon får en vecka på sig från och med på måndag, säger talmannen Andreas Norlén. Samtidigt skriver centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist på SvD-debatt att hon bjuder in de andra rödgröna partierna till en lägesgenomgång tillsammans med representanter från näringsliv, fackförbund, myndigheter och organisationer. En man i 65-årsåldern dog i samband med jakt i Arjeplogs kommun igår. Enligt de första uppgifterna har han blivit skjuten. Det hela utreds som mord, alternativt grovt vållande till annans död, och en man i samma ålder har anhållits. De är båda norrmän och var med i samma jaktlag. Och i Finland misstänks det ha varit intrång hemma hos flera riksdagsledamöter. Ingenting har stulits, men enligt Yles uppgifter har dörrar lämnats öppna och lampor varit tända hemma hos ledamöterna. Det är oklart vad syftet är och vem som kan ligga bakom de här intrången.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret. Idag rör sig ett område med moln och regn över landet. Sist ska det nå östra Svealand och östra Götaland. Då kan regnet ha tagit slut. Vi bor i östra Svealand, som man kan hoppas. Gotland är varmast just nu med 20 grader. Nikkaluokta har kallast med 3 plus grader. Imorgon och på söndag blir det lite samma sak. Vi har fronter som rör sig över landet, men när de har dragit förbi kan solen titta fram. Söndagen blir soligare än lördagen på de flesta håll, men på kvällen drar det in ännu mera regn från Norge.
1: Jag ser på min skärm, Madde, vad du ska spela för låt nu. Mm. Det är min morfars favoritlåt. Han älskar nämligen båtar och han är fortfarande övertygad om att den handlar om en båt.
0: Han är 86.
1: Ja, det är han.
0: Det är för gulligt. För din morfar då, det är Bass Hunter i Mix Megapol. Här får du den perfekta mixen. Jag känner en

0: Klockan har passerat 3 och varje morgon hör du Gry och morgongänget här i Mix Megapol. De gästades den här morgonen av Lale. Hon är ju en supergullig tjej.
1: Ja, verkligen. Och det var mysigt häng, kan man säga. Och också periodvis stark journalistik.
0: Ja, men det kan man väl säga. Vi fick lära känna Lale lite närmare. Så här lät i morse.
2: Är du föll mot broar?
3: Jag har inga starka känslor kring broar.
0: Nej?
3: Nej.
0: Nej.
1: Vi ska ställa den frågan till alla våra gäster framöver.
0: Det ska vi göra. Nästa vecka så kanske är praktikant Malin, Edvin Törnblom, Thomas Bodström eller kanske Johan Pettersson som får frågor om broar eller någonting helt annat.
1: På med radio när du vaknar varje morgon för Gry och morgongänget.
0: Nu ska vi lyssna på ny musik i Mix Megapol. Benjamin Ingrosso, det här är Waste My Time.

0: Nej, nu får vi lugna ner oss.
1: Ja.
0: Ja, men tänk, folk sitter och kör bil till det här. Det kör ju alldeles för fort. Culture Beat i Mix Megapol. Vi tar lite Per Gessle istället då.
1: Nu bromsar vi till en.
0: Nej, mys, kör genom stan. Du får den perfekta mixen på jobbet här i Mix Megapol. Strax ska vi se om du kan lista ut vem det är i studion som talar sanning och vem som ljuger.

0: Här är Mix Megapol. Nu ska vi se om du kan lista ut vem av oss det är som talar sanning. Tävlingen heter En sanning, en lögn.
1: Mm. Och lyckas du lista ut det, då vinner du ett årsabonnemang på HBO Max. Madde, vad vill du berätta?
0: Jag vill berätta att vi fick ett barn. Och vi var oense om vad hon skulle heta.
1: Aha.
0: Men eftersom hon fick mitt efternamn så tänkte jag, ja men han får väl bestämma då.
1: Okay.
0: Så vårt barn hette Doris i 4 veckor, eller kanske var 5 veckor till och med. Och vi berättade ju för alla, det här är Doris, och folk kallar henne Doris, och vi kallar henne Doris. Men det gick inte. Alltså jag kände, det här går, hon är ingen Doris, hon är en Märta. Så efter då en dryg månad så bytte vi namn på vårt barn.
1: Och alla var jätteförvirrade.
0: Mm.
1: Ja, lite på samma tema då, namntemat. När jag var 5 år gammal så fick jag en lillebror. Och jag fick äran att bestämma vad han skulle heta i mellannamn. Vet du vad det blev? Ploppen. Han heter Ploppen fortfarande idag och är sådär nöjd över det idag.
0: Vem av oss talar sanning? Har jag bytt namn på mitt barn? Eller heter Robins lillebror Ploppen? 020 314 314.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nalle.

0: Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

0: Det är fult att ljuga.
1: En sanning, en lögn presenteras av semestertestarna. Onsdagar på Kanal 5.
2: Det gäller för dig som lyssnar att lista ut vem av oss det är som talar sanning. Antingen så är det jag då, som bytte namn på mitt barn. Vi hade bestämt ett namn, det vill säga Doris. Men sen fick jag panik för jag kände att hon var ingen Doris. Och det blev en Märta istället. Men då trodde ju alla att vi hade bestämt oss för det första namnet.
3: Eller så var det jag då som var 5 år när jag fick en lillebror. Och jag fick äran att bestämma vad han skulle heta i mellannamn. Och då blev det Ploppen. Och han är så där nöjd över det idag, men har valt att behålla det än så länge.
2: Mix Megapol, hallå, vem är det vi pratar med?
4: Petra, jag ringer från Skokloster just nu.
3: Och vem tror du det är som talar sanning?
4: Ja, jag tror att det är Madde faktiskt.
2: Ja, men det stämmer. Man får tydligen alltså byta namn på sitt barn efter ett tag.
3: Ibland visar det väl sig att de inte är vad de blev döpta till.
4: Ja, jag har liksom egna barn, så jag kan förstå känslan att det kan bli fel.
3: Har Märta fått några men av detta efterhand?
2: Nej, hon var ju bara någon månad, så hon minns ingenting annat.
3: Hon går inte runt och kallar sig Doris av misstag.
2: Men om hon vill får hon.
3: Ja. Petra, snyggt jobbat. Du vinner ett årsabonnemang hos HBO Max. Så du kan kolla på till exempel semestertestarna på Kanal 5.
5: Det var ju superbra. Det finns en massa bra program.
2: På måndag gör vi det här igen. En sanning, en lögn i Mix Megapol.

0: Sven ska vara med på vår Nallegala. Det är vi så glada för. Mondo Gold.
1: Nallegalan 2026.
0: Och för en timme sen så ringde vi Kristina. Hon vann 2 biljetter. Det var lite extra speciellt för hennes dotter Maiken behandlas just nu för leukemi.
2: Och är snart klar med sin behandling efter 2 år.
0: Och det är ju det här, att barn klarar sig, som forskningen leder till. Och forskningen behöver ju pengar.
2: Visst, och du kan vara med och hjälpa till och se till att fler barn överlever sin cancerdiagnos. 90 20 99 1 är swishnumret om du vill vara med och hjälpa till. 100 kronor gör inte bara världen lite gladare och ljusare. Du har också chans att få gå på vår Nallegala.
0: Just det, det går inte att köpa biljetter, utan man bara kan vinna om du är med och stöttar Barncancerfonden. Så här kommer swishnumret en gång till. 90 20 99 1. 1 november är Nallegalan, och förutom måndag så är det Molly Sandén, New Kid och Medina på scenen. Och jättemånga nallar,
2: ja,
0: som representerar alla som har swishat till Barncancerfonden.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar med av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol, om en minut kanske någon kommer att svimma eller börja gråta eller någonting helt annat. För vi ska ge bort 500 000 kronor här i Mix Megapol. Men nu är klockan 4.
1: Och här är senaste nytt. Magdalena Andersson har på nytt fått i uppdrag av talmannen att bilda regering. Förra gången gick det trögt, men nu har de fyra rödgröna partierna åtminstone kommit överens om att träffas nästa vecka. Det här efter att Centern bjudit in till ett möte tillsammans med bland annat näringsliv och fack. Det finns inga tecken på systematiskt valfusk i Borlänge, det uppger kommunen efter en intern genomgång där man bland annat har pratat med röstmottagare. Det pågår en polisutredning kopplad till att Vänsterpartiets Mohammed Ali oväntat personkryssades in i riksdagen. Och nyss kom också besked från Stockholm om att kommunen där inte kommer tillsätta någon extern oberoende granskning om misstänkt valfusk efter beslut i kommunstyrelsen. Och sist fotboll. Det är ett sjukdomsdrabbat blågult som jagar sin tredje raka seger i Nations League ikväll. Grupp 2, Bosnien-Herzegovina, står för motståndet och avspark det är det 21:15 ikväll.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag har vi ett område med regn som rör sig över landet. Allra sist ska det nå Östra Svealand och Östra Götaland. Det kan vara så att regnet liksom har tagit slut då.
1: Jaha.
0: Karlskrona har varmast just nu, 20 grader. Nikkaluokta har kallast med 3+. Imorgon på söndag är det lite samma väder som idag. Det är sjok med regn som kammar Sverige från olika håll kan man säga. Jag borde bli meteorolog.
1: Ja, det borde du verkligen.
0: Men när de här fronterna har dragit förbi så kan solen titta fram. Söndagen ska vara soligare än lördagen på de flesta håll. Men på kvällen drar in ännu mer regn från Norge. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Kör vi. Det är nog många som har sneglat lite nervöst på mobilen nu under eftermiddagen. Nu ska jag ringa en av alla som har anmält sig till kassavalvet. Det gäller att svara inom 5 signaler och kunna den exakta vinstsumman.
3: Ja, Kent.
0: Hej Kent, jag heter Madeleine och ringer från kassavalvet.
3: Hej.
0: Var är du någonstans i världen?
3: Gnosjö.
0: Och vad gör du för någonting just nu?
3: Sitter och fika med min fru.
0: Ja, ah, vad mysigt. Vad heter hon?
3: Hon heter Rita.
0: Du har ju anmält dig till kassavalvet.
3: Yes.
0: Vad skulle du göra om det här går vägen?
3: Liten resa kanske.
0: Det låter ju som en superbra plan. Du, då tar jag öppna den här tröga dörren till kassavalvet så ska vi se om det blir några pengar. Hur mycket pengar har vi i kassavalvet idag?
3: 503 640.
0: Är det?
3: Oj då.
0: Ja. Ja, nej, men det kan man säga, det håller jag med om.
3: Ja.
0: Har Rita svimmat?
3: Nej, inte än.
0: Får jag prata med henne också?
3: Jajamän.
4: Hej du.
0: Det här gick vägen, hörru du. Ni har ju vunnit över 500 000.
4: Ja, jag har detta.
0: Ja. Hur känns det med puls och hjärta och grejer?
4: Jag är nog mer chockad än vad han är, tror jag.
0: Stort grattis till er båda. Imorgon drar vi igång en ny omgång av kassavalvet och även då kan du vinna över 500 000 kronor. Stort lycka till!

0: blivit av. Viktor Lexell och Molly Sandén i Mix Megapol. Molly som ska vara med på vår nallegala. Det är vi jätteglada för. Mer om det senare.
1: Och grattis förstås då till Kent som vann en ruskig massa pengar alldeles nyss i kassavalvet. Kul!
0: Han var inte vår mest sprudlande vinnare.
1: Nej, och varför var det så?
0: Därför att han trodde att det var en bluff.
1: Han trodde att du, Madde, var en sån här scammer som ringde för att blåsa honom.
0: Det gjorde jag inte.
1: Nej, men man skulle kunna tro det.
0: Ja, men jag tycker ändå det är bra. Man ska vara lite försiktig. Ja, men nu är han jätteglad när han förstår att det var på riktigt. Och imorgon kör vi alltså igång en ny omgång av kassavalvet. Även då över 500 000 kronor. Vilken fredag!
1: Ja!
0: Vi fortsätter i den perfekta mixen också i Mix Megapol.

0: någon som hoppar in i bilen och ska köra hem från jobbet och ha helg precis när vi kör E-Type.
1: Alltså det måste vara så lätt att det blir racerbil.
0: Världens bästa fredagslåt. Varmt välkommen hit, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Vi vill jättegärna prata med dig om ett ögonblick, så häng kvar där inför Mix Megapol.

0: frågan, vad är det bästa som har hänt idag? Och det kan ju vara, jag har fått barn, alltså jättesaker. Eller så kan det vara något litet, någon liten grej som man har gått och längtat efter. Och så
1: du kanske har fått
0: det
1: en gullig lapp på jobbet av någon.
0: Perfekt, ja. Eller någon gick och köpte fika till dig. Vad är det bästa som har hänt idag? Ring oss, 020 314 314. Vi har present att ge bort till den som är med i radion.
1: Om du kommer med i radio får du ett presentkort från Circle K.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: Det här är en riktigt bra cover. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up. Och det här är originalet.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst.

0: Makes Your Day presenteras av Circle K's korvmeny.
1: Varje dag så frågar vi, vad är det bästa som har hänt idag? Juliana finns i Göteborg, berätta.
2: Det är ganska märkligt. Mitt luktsinne har kommit tillbaka. Jag är rökare och helt plötsligt så börjar cigaretter lukta och smaka svinäktigt. Jag tänkte, det kanske var någonting fel på det här. Så jag rökte en till och det var liksom bara, kroppen var bara, snälla sluta. Och sen när jag kom hem så är ju ritualen då vid fyra tiden att ta en espresso och en cig. Ja, men då fick jag huvudvärk av espresson. Och cigaretten, jo, och cigaretten smakade skit. Så jag har köpt nikotinelltuggummi så jag tänker sluta.
1: Men det här är väl jättebra?
2: Ja, verkligen. Det är helt otroligt.
1: Jag tycker att vi firar det här med att du får ett presentkort på Circle K på 500 spänn.
2: Ja, men tack.
1: Ja, varsågod. Håll i det här nu.
3: Ja, verkligen. Ja.
1: På måndag kommer vi fråga samma här fråga igen. Vad är det bästa som har hänt idag? Ring gärna in då. Det här är Mix Megapol. Nedförsbacke mot helgen och du får den perfekta mixen.

0: 1000 Texas i Mix Megapol. Nallegalan 2026. Under flera år så har vi samlat in pengar till Barncancerfonden.
1: Just det.
0: Och också pratat med drabbade familjer.
1: Ja.
0: Och för 2 år sedan så pratade jag med en 8-årig tjej som hade fått leukemi.
1: Ja.
0: Och hon berättade hur det var att vara sjuk och om behandlingen och sådär. Och nu såg jag att hon är färdigbehandlad och det har gått bra.
1: Åh, vad fint det känns i magen.
0: Nej, men jag fick en tår i ögat. Oh. Det är ju så fantastiskt. Och det är ju det här forskningen leder till. Att det tas fram bättre mediciner som också är mer skonsamma mot de här små barnakropparna liksom. Vill du hjälpa till att stötta Barncancerfonden? För nu samlar vi in pengar till dem igen.
1: Ja, var med och swisha en 100-lapp till 90 20 99 1. Så är du med och hjälper och du har också chans att få gå på vår nallegala den 1 november.
0: Vi firar liksom att vi har samlat in en massa pengar genom att kolla med några av våra favoritartister om de vill spela, och det ville de. Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo. Ramon Duplantis kommer. Och du kan sitta i publiken. Det går inte att köpa biljetter, utan du ska ju då swisha till Barncancerfonden på 90 20 99 1. Barn och cancer hör inte ihop. Har du möjlighet att skänka en slant så gör jättegärna det, så blir vi superglada. Det här är Mix Megapol.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol, det är fredag. Har du sett temat på dagens topplista?
1: Jag har ju det. Nu startar helgen på allvar.
0: Vi kör en topplista varje dag klockan 5. Och idag handlar det om de bästa partylåtarna från 80-talet. Tro mig, du vill inte gå någonstans en kvar.
2: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
2: Hej, välkommen till Mix Megapol. Klockan är nästan 5.
3: Och här är nyheterna som börjar med att en 18-årig man döms till 7,5 års fängelse för mordförsök. Det här efter händelsen i somras. En 15-åring knivhuggs på en stadsbuss i Malmö och fick mycket allvarliga skador. 18-åringen råkade också av misstag knivhugga sin 17-årige kompis som fick livshotande skador. Kompisen döms till ungdomsvård, rapporterar SVT. Magdalena Andersson får på nytt uppdraget av talmannen att bilda regering. Förra gången gick det trögt, men nu har de fyra rödgröna partierna åtminstone kommit överens om att träffas nästa vecka. Det här efter att Centern bjudit in till ett möte tillsammans med bland annat näringsliv och fack. Och sist hade lite melloskvaller. Oh. För nu skriver Aftonbladet att komikern Per Andersson ska tävla i Melodifestivalen nästa år. Låten den ska han ha skrivit tillsammans med bland andra Edvard av Silén. Tidigare i veckan berättade ju Expressen att även EMD ryktas vara klara för Mello.
2: Äntligen melloskvaller.
3: Äntligen.
2: Perfekt!
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Nu är vi inne i en period där det liksom ena sekunden är ganska härligt och det är lite så här 20 grader och solen skiner. Och sen kommer det en front med regn.
3: Vad ska man ha på sig?
2: Lite av varje.
3: Ja, lite av varje.
2: Och okay. Det kommer vara så här i helgen också att det kommer dra in fronter över landet. Men sen när de har dragit förbi så kan solen titta fram. Och det ser nu i alla fall som att söndagen blir soligare än lördagen på de flesta håll. Men sen på söndag kväll drar in ännu mer regn från Norge. Tack för det. Det ska vara mellan 5 och 10 grader i norr och upp mot 20 plus i söder under helgen. Är du redo för en topplista?
3: Jag har aldrig varit mer redo hela mitt liv.
2: Det här kan också vara kanske bästa topplistan.
3: Jag tror det.
2: Jag säger det varje dag, men det är så bra låtar. Vi ska räkna ner de bästa partylåtarna från 80-talet. Vilken låt ska toppa den här fantastiska listan som börjar med Diana Ross på plats 10?

0: Varje dag vid den här tiden räknar vi ner en topplista. Det är alltid glada låtar, men det är olika teman. Och idag är det de bästa partylåtarna från 80-talet.
1: Ja!
0: Pet Shop Boys var på plats nummer 9. Minns jag fel nu, eller fanns det bara 3 chipssorter på 80-talet?
1: Alltså jag var mellan ofödd och 3 år gammal, så att jag minns inte så bra.
0: Ska prata med någon annan, tror jag. Lättsaltade grillchips och så dill och gräslök.
1: Ja, det var inte mer
0: så. Ingen minne av någon annan chipssort.
1: Nu tar de där hyllorna upp halva butiken.
0: Jag vet. Ändå rimligt. Plats nummer 8 då på listan som idag heter de bästa partylåtarna från 80-talet. Joan Jett i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, det är Madde Robin som håller dig i sällskap. Och vi räknar ner de bästa partylåtarna från 80-talet. Michael Jackson, Billie Jean på plats nummer 7.
1: Hur såg du ut på 80-talet, Madde?
0: Ja, min bästa partyoutfit, det var ett par turkosa tights med vita prickar. Ja. Och sen var det en ganska stor t-shirt med snobben på.
1: Men du vet, allt går ju i cirklar med modet. Så jag tänker att om du kommer hit på måndag i den outfiten så tar jag en bild.
0: Ja, den kommer passa

0: bästa partylåtarna från 80-talet. Här är Mix Megapol, plats nummer 5, Bananarama med Venus. Alltså att vi påstår att vi gör en lista med de bästa partylåtarna från 80-talet, det är ganska risky.
1: Ja, det är det verkligen. Frågan är nu hur det ser ut i toppen på listan.
0: Ja, och frågan är om du som lyssnar håller med oss. Häng kvar så får du höra ettan snart.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
4: Mix Megapol.

här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

Mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol. Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa partylåtarna från 80-talet. Nummer 4,

0: Thomas Ledin ligger på plats 4. Idag rankar vi de bästa partylåtarna från 80-talet. Det här är Mix Megapol. Nu har jag gjort det jag inte ska göra då.
1: Har du smygtittat nu igen?
0: Ja, nu har jag tittat framåt lite. Nej. Vi ska ju lyssna på nummer 3 då.
1: Ja.
0: Men jag kollar lite på 2:an för att det är min första idol.
1: Min första? Åh.
0: Jag såg honom på tv någon gång där i slutet av 80-talet kanske. Jag tyckte han var väldigt, väldigt stilig. Han hade bara en enda stor hit, men den spelas fortfarande.
1: Det är den vi ska få på andra plats.
0: Ja, men först 3:an då, Cyndi Lauper.

0: Rick Astley kniper andra platsen på listan och som idag heter de bästa partylåtarna från 80-talet. Det här är Mix Megapol, Never Gonna Give You Up.
1: Det här var din första idol alltså.
0: Ja, du är min andra idol, Robin.
1: Nej, sluta.
0: Kan man få en autograf?
1: Om jag får det.
0: Ja, här är det dyrt. Okej, ettan på listan då. Den bästa partylåten från 80-talet. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody här i Mix Megapol.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Nallegalan 2026.
1: Vi är så glada och stolta över att vi än en gång får hjälpa Barncancerfonden att samla in pengar till barn som har drabbats av cancer.
2: Det här är så viktigt.
1: Idag så pratade vi med en tjej som heter Kristina, och hon vet ju precis hur det är att ha ett barn som har drabbats. För hennes dotter, som snart fyller 8 och heter Majken, hon har leukemi.
2: Just det.
1: Och då frågade vi hur går det, och det är alltid en väldigt läskig fråga att ställa till en förälder som har ett sjukt barn. Men hon svarar så här.
3: Ja, men det går bra. Nu börjar vi se ljuset i tunneln här. Det är 2 månader kvar på behandlingen.
1: 2 månader kvar av en flera år lång behandling, och sen är det liksom klart.
2: Det här ger ju hopp.
1: Ja, det är så fantastiskt att höra.
2: Och allt fler barn överlever sin cancerdiagnos, och det är ju tack vare forskningen och tack vare alla som är med och skänker pengar till den.
1: Men det behövs ännu mer forskning.
2: Såklart.
1: Ännu mer pengar, så att det kommer snällare mediciner som är precis lika effektiva och ännu mer effektiva kanske. Har du möjlighet nu? Det är fredag kväll. Jag vet, det är mycket att tänka på över helgen och så. Men har du möjlighet, så swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Det är inte vårt swishnummer, det är Barncancerfondens swishnummer. Det kommer stå i din telefon också. 100 kronor till 90 20 99 1.
2: För varje 100-lapp sätter vi en nalle på scenen på vår nallegala den 1 november. Och swishar du, så kan du också vinna biljetter till galan och få se Molly Sandén, New Kid med Dina och Mondo live på scen.
1: Vi fattar att det här var jättemycket info, men det står också på hemsidan mixmegapol.se. Har du möjlighet att swisha till Barncancerfonden, så tusen tack!

0: Klockan är snart 6. Där är Madde och Robin på Mix Megapol. Rickard Herrey vill komma in i studion. Får han göra det?
1: Det får han göra. Det är dags att dra igång förfesten som pågår hela kvällen.
0: Jag har kollat lite vad han ska spela. Värst var jag är nyfiken på vad som kommer sen hela tiden. Ja.
1: Kom med en ledtråd.
0: Ja, det blir bland annat ett band som det är helt omöjligt att stava till.
1: Jaha.
0: Och uttala, kanske också. Och så blir det en populär svensk låt där vissa vill skrika ett fotbollslag.
1: Mm, vad kan det vara?
0: Vad kan det vara? Den kommer strax.
2: Jag skulle böja mig ner och leka

0: 3 år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen.
1: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som är redo att dra igång kvällen alldeles strax.
2: Och här är nyhetsuppdateringen. Man i 65-årsåldern dog i samband med en jakt i Arjeplog igår. Nu uppger åklagare att en man i samma ålder, som var med i samma jaktlag, misstänks för grovt vållande till annans död. Men av allt att döma så rör det sig om en olycka. Senast på söndag så måste mannen begäras häktad eller släppas på fri fot. Frankrike skakas av våldsamma studentprotester som gör att hundratals skolor håller stängt. Protesterna började som krav på fler lärare och mindre klasser, men det har i många fall urartat. På flera platser har kravallpolis använt tårgas mot demonstranter idag. Till sist fotboll. Blågult tar sig an Bosnien i Nations League ikväll. Mittfältsmotorn Yasin Ayari är en av flera svenska spelare som saknas på grund av sjukdom. Fotbollskanalen erfar att Hammarbys högerback Hampus Skoglund kommer att få göra landslagsdebut. Det är avspark i Zenitsa 2045. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, väder.

från 9 grader i norr till en 18-19 grader kanske till och med när solen tittar fram. Det kommer att vara lite ostadigt imorgon, både under lördag och söndag faktiskt, passerade fronter österut över landet med lite täta moln och lättare regn på sina håll.

Det här är Mix Megapol för fest med mig, Rickard Herrey. Det är fredagskväll. Uppskattar att du håller med lite sällskap. Är du på väg till landet kanske? Ta det lugnt och försiktigt i trafiken, hörni. Skruva upp volymen och sjung med lite granna. Här kommer låtar att sjunga med till. Lite Eurythmix alldeles snart. Miley Cyrus dessutom, men först Sarek, genom eld och vatten. Här är Mix Megapol för fest.

0: Förfest med Rickard Rey.
1: Ja, det är jag det. Och det där var ju Mondo med Gold. Armand Duplantis, som ju också är artist och ger ut låtar och kommer att vara med på våran Nallegala. Helt otroligt. Riktigt roligt är det. Vill du hjälpa till? Ja, då ska du lyssna nu.
0: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mixmegapol.

0: Och det här är originalet.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst på Mix Megapol. Mambo number.
3: Det här är Mix Megapol förfest med mig, Rickard Herrey. Och ikväll är det dags igen för det svenska herrlandslaget att spela i Nations League. Nu är de nere i Bosnien-Herzegovina för att spela bortamatch. Och jag håller tummarna för att det går bra även ikväll. Det är ju lite sjukdoms- och skadedrabbat landslaget. Men vi hoppas att de ändå får ihop det där på något bra sätt. ABBA kommer strax, men först lite Magnus Uggla.

0: Det här är Mix Megapol. Jag läste att bara en tredjedel av världens befolkning äter mat med kniv och gaffel. Mm, där ser man. Det går att överleva ändå,
1: tydligen.
0: Här kommer Paula Abdul och sen har vi lite Alex Warren i Mix.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol där vi alldeles snart är tillbaka med mer sköna låtar i den perfekta mixen just för denna fredagskväll. Jag har lite Kate Ryan och Petra Marklund på ingång till exempel.
1: Jag skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack den. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt
1: dum? Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: När klockan passerar 7 på kvällen kollar vi lite på vädret för imorgon. Det kommer att passera lite front av regn och täta moln över landet imorgon. Tidvis kan det dock bli utrymme för att solen visar sig. Det blir från 9 grader i norr till 18 grader i söder. Det här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrej, har den stora glädjen att få stå varje fredag, lördag och söndag kväll ända fram till midnatt och försöka bjuda på skön musik. Jag har laddat in lite Survivor, lite Kate Ryan, lite Tusse, men allra först filmmusik från snuten i Hollywood.

0: Låt igång.
1: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och även denna höst så gör vi Nallegalan. Denna fantastiska lilla föreställning där vi hjälps åt och drar in pengar till Barncancerfonden. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Och det är en sån fin grej, tycker jag personligen, som vi gör här på Mix Megapol. Vi har bland annat Molly Sandén och Mondo som är med. Vill du bidra till Barncancerfonden? Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Alltså 90 20 99 1. Swisha gärna 100 kronor eller mer om du vill det naturligtvis. Det går till något väldigt, väldigt viktigt.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Här är Mix Megapol där jag läste lite amerikansk skilsmässostatistik där 11% anger det här skälet till en av orsakerna varför det blev just skilsmässa. Ja, jag ska snart berätta vad det är.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
1: Mix Megapol.

0: mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som läste lite statistik om skilsmässor i USA. Och där 11% har fyllt i lite orsaker då till varför det blir skilsmässa. 11% har fyllt i att partnern aldrig hjälper till att laga mat. Det är väl ett gott skäl om man inte delar sysslorna hemma naturligtvis. Ja, man ska ju hjälpas åt såklart. Jag kommer att tänka på att det kan också vara ett skäl att partnern insisterar på att laga mat och den inte går att äta. Ja, inte vet jag. Det hade ju kunnat vara någonting. Ja, det är fredag kväll hörni. Nu tar vi lite musik. Bryan Adams, Medina och lite Carlene Carter.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och jag läste att komikern Per Andersson ska vara med och tävla i Melodifestivalen, minsann. Ja, det här kan bli riktigt roligt. Ja, hoppas det blir bra. Han har skrivit en låt tillsammans med bland andra Edvard af Sillén, regissören och producenten och allt vad han är vad det gäller både film och musik och Melodifestivaler. Nu ska vi ta lite Smash Into Pieces och lite Kim Wilde här i Mix Megapol.

0: är Mix Megapol där jag, Rickard, här dig alldeles strax är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Vi ska dessutom kolla lite på vädret.
1: Jag tänker på min buss som jag åkte med igår och så är det en sån jäkla smäll helt plötsligt. Alla reagerar, hela bussen. Vad är som händer? Alla ställer sig. Så går det liksom busschauffören och tittar på däcken. Och så är det punka på bussen.
2: Vilken medelklasskatastrof.
3: Nu var det ett gängkrig och så var det pispunka på bussen.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi kollar lite på vädret då, för imorgon lördag är det då fram lite molnigt och regnigt väder över landet, och det kan även bli en del sol. Det blir lite blandat väder helt enkelt, både imorgon och på söndag tydligen. Temperaturer ifrån 9 grader längst upp i norr till en 17-18 grader i söder. Det här är Mix Megapol, och om knappt en timme, ja, då ska Sveriges landslag i fotboll spela bortamatch i Nations League mot Bosnien-Herzegovina. Och tydligen var det så att typ hela landet ville se den här matchen. Biljetterna har varit ett enormt tryck på, för att det är tydligen någon form av avslutningsmatch för någon stor stjärna i Bosnien-Herzegovina. Ja, jag hoppas Sverige vinner oavsett. Nu, Roxette, Agnes och lite Michael Jackson här i Mix Megapol förfest.

0: Sommarfest på Mix Megapol med Rickard Rey.
1: Ja, det är jag det, och jag vill påminna om våran Nallegala som kommer, och det är ju fantastiskt att dessa artister som ställer upp på Nallegala varje år, och att vi har ett samarbete med då Barncancerfonden. Alla pengar som skänks går direkt till Barncancerfonden. Vi tycker bara det är fantastiskt roligt att få vara med och hjälpa till, och att våra lyssnare är så otroligt generösa att man är med och stöttar. Vill du vara med och stötta, då har du möjlighet att swisha till 9020 991. Alltså swisha 100 kronor till 9020 991, och du har också möjlighet att kunna vinna biljetter till just den här Nallegalan.

0: är så härlig den här låten. Jag transformeras, så höll jag på att säga. Men jag får känslan av att jag bara vill åka ner kabbat längs PCH, Pacific Coast Highway i Kalifornien, och bara njuta av denna härliga låt. Vi är snart tillbaka. London Beat, Gloria Gaynor och lite Cornelia Jacobs väntar.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst

Här är Mix Megapol, där jag, Rickard, är dig. Uppskattar att du håller med lite sällskap denna fredagskväll. Hoppas du har haft en riktigt skön vecka. Det har jag. Riktigt bra har det varit. Jag var ute på Diggelokryssning och kom hem här i eftermiddags och lite sliten måste jag säga, men väldigt, väldigt roligt att få vara ute och sjunga och uppträda och umgås med Lasse Holm, Arja Saijonmaa, Andreas Weise, Erik Segerstedt. Ja, ni hör ju, ett väldigt trevligt gäng hade vi när vi var ute och kryssade. Nu

Det här är Mix Megapol och vi har även denna höst Nallegalan. Jag är så otroligt glad att vi gör detta på Mix Megapol. Alla pengar som kommer in går oavkortat till Barncancerfonden. Och vill du hjälpa till och stötta forskningen som går framåt och som gör överlevnadsgraden högre och högre för barn som får cancer, då får du gärna swisha 100 kronor eller mer till 90 20 99 1. Alltså swisha 100 kronor till 90 20 99 1 och döp din Nalle. Ja, då har du också chansen att vinna en plats till galan. Ja, nu kid, Molly Sandén, Mondo de Plantis och Medina. Det kommer bli riktigt trevligt. Här kommer Nick Kershaw i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herre, som alldeles strax är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Jag står här ända fram till midnatt denna fredagskväll. Lite Smash Into Pieces och Backstreet Boys på gång.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen? Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Klockan passerar 9 på kvällen. Vi har väder imorgon, så kommer bli lite blandat väder. Det kommer vara lite lågtryck som går in och sveper över landet både lördag och söndag. Och temperaturen imorgon från 9 grader i norr till en 17-18 grader i söder. Lite sådär. Nu tar vi lite Smash Into Pieces, lite Backstreet Boys. Men först två systrar, Pejder inte.

Här är Mix Megapol och Per Andersson, komikern, ska vara med i Melodifestivalen tydligen med en låt som han har skrivit bland annat tillsammans med Edvard av Silén. Ja, det där kan bli riktigt spännande och roligt. Melodifestival alltså för Per Andersson. Ja, jag säger bara håll i hatten.

0: this all night.
1: Det här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är snart är tillbaka. Först häng kvar nu och lyssna till det som kommer.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
4: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallicas sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits.

90% av oss har en vanlig analog klocka hemma som man kan läsa tiden på. Även om det kanske då kan kännas lite omodernt, så är det ju väl fungerande system. Jag läste ju förresten, det var någon skola där som skulle byta ut de här analoga klockorna mot digitala för att vissa elever hade problem och då veta vad tiden var. Min lösning var kanske att de lär sig klockan. Det borde bli bättre egentligen, eller? Ja, bara en tanke. Nu tar vi lite Alex Warren och lite attacker.

Det här är Mix Megapol och 1 november i år, ja, då är det våran nallegala där vi försöker få in så mycket pengar som bara är möjligt till Barncancerfonden. Varje krona du skänker går oavkortat till Barncancerfonden och artisterna. Ja, de ställer upp för det här. Molly Sandén, Mondo Duplantis, Medina, New Kid kommer att vara med i år på Vasateatern. Vill du hjälpa till? Ja, då swishar du 100 kronor till 90 20 99 1. Alltså swisha 100 kronor eller mer till 90 20 99 1 och döp din nalle. Då har du också chans att vinna en plats till galan. Ja, det här är otroligt viktigt och viktigt på riktigt kan man väl säga.

0: Mondo Duplantis Gold här i Mix Megapol. Mondo som ju kommer att vara med på våran nallegala. Jag såg att han ställer in delar av inomhussäsongen dock för att försöka fokusera mer på att träna för att nå ännu högre höjder. När vi kommer tillbaka, lite Rembrandts och lite Medina.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. So you're

känd person. Ja, det är ju ändå så att många har ju ändå haft många klasskamrater. Ja, själv har jag gått i samma klass som Nicolas Cage, skådespelaren. Jag gick på high school i USA. Och min bror Louis, han gick i samma klass som David Schwimmer ifrån Friends, han som spelar Ross. Och apropå det, helt apropå det, så spelar vi den här låten.

Fast mörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst

0: Kom igen nu, känner rytmen och låt dig gunga.
1: Ja, vi gungar vidare denna fredagskväll. Uppskattar väldigt mycket att du håller mig sällskap. Jag står här varje fredag, lördag och söndag kväll ända fram till midnatt och har den stora glädjen att få spela lite sköna låtar. Maja Ivarsson är på gång, lite Dead or Alive dessutom. Men först, Are You With Me?
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell här i Mix Megapol där jag, Rickard, är dig alldeles snart är tillbaka. Glöm dock inte att lyssna på det som kommer nu.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mixmegapol.

0: Mix Megapol, där jag, Rickard, här är, tittar lite gärna på väderprognosen för imorgon. Och det blir lite blandat väder imorgon. Det drar in lite lågtryck över landet, så här som det brukar göra rätt ofta under hösten. Och det kan bli lite regn och moln både här och där. Temperaturen från 9 grader i norr till en 17-18 grader i söder. Vi har lite Erik Segerstedt på gång. Ja, jag tänkte jag skulle spela honom. Jag var ute och kryssade med honom och sjöng igår och även idag på morgonen faktiskt. Men ja, vi var ute på Diggiloo-kryssning tillsammans. Han kommer snart. Först kommer dock Right Said Fred.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to

0: Här är Mix Megapol, jag Rickard, här är alldeles snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen för denna fredagskväll. Lite Pet Shop Boys, lite RBM och så lite Miss Li på det.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passar inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja, självklart.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
5: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol, klockan passerar 11 på kvällen. Jag, Rickard Herrey, står i studion. Hoppas att du har en skön fredagskväll. Miss Li kommer strax, RVM likaså, men allra först lite Pet Shop Boys.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, jag Rickard här, jag uppskattar sällskapet denna sena timme. Vi har lite Roxette på ingång, lite Train, lite Kai som vill bada bastu även denna fredagskväll.

0: här är Mix Megapol, alldeles snart tillbaka. Glöm inte att lyssna på det som kommer nu dock.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Jag, Rickard, här jag läste att den galna komikern Per Andersson ska vara med i Melodifestivalen. Ja, tydligen har han skrivit en låt tillsammans med Edvard af Sillén bland annat. Och det där kan ju bli precis vad som helst. Det där ser jag fram emot väldigt mycket. Nu ser vi fram emot lite Agnes och lite Carola. Men först lite Limahl.

0: Langley, Choosing Texas, riktigt skön låt att avsluta min fredagskväll. Tack för denna fredag. Jag är tillbaka igen imorgon mellan 18 och midnatt. Även då hoppas att vi kan höras. Tills dess, kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet.